riskiert Brutus Spiritualis.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 26 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nói, phát triển kỹ thuật nhưng không để con tim thoái hóa.
2: Vatican, trong sứ điệp gửi thường hội đồng của các giáo hội Methodist và Vodua đang diễn ra tại Torre Pellice, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi các Kitô hữu cùng nhau làm chứng cho tự do và phẩm giá của con người trước những thách đố của cuộc cách mạng kỹ thuật số. Ngài nhấn mạnh cần làm cho kỹ thuật phát triển mà không để cho con tim thoái hóa.
1: Sứ điệp của Đức Thánh Cha do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, ký và được gửi đến Đức Cha Dario Olivero, giám mục Pinerolo. Trong đó, Đức Thánh Cha gửi lời chào với những lời chúc tốt đẹp đến các thành viên tham dự Thượng Hội đồng của Liên hiệp các giáo hội Methodist và Vaudoist, khai mạc ngày 22 tháng 8 tại Torre Pellice, vùng Piemonte, miền Bắc nước Ý. Một trong những chủ đề được Đức Thánh Cha đặc biệt đề cập là trí tuệ nhân tạo và những biến đổi sâu rộng do công nghệ kỹ thuật số đang tạo ra. Đây cũng là nội dung được các đại biểu suy tư trong ngày trước khi chính thức bước vào các phiên làm việc của Thượng Hội đồng. Sứ điệp viết, trước cuộc cách mạng kỹ thuật số dường như đang gợi ý về việc vượt qua chính con người, Đức Thánh Cha mời gọi ý thức rằng các Kitô hữu được kêu gọi cùng nhau làm chứng cho tự do của những con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Qua lời nhắn nhủ này, Đức Leo thứ 14 nhấn mạnh rằng tiến bộ công nghệ không thể tách rời khỏi việc bảo vệ phẩm giá, tự do và chiều kích thiêng liêng của con người. Kỹ thuật, dù mang lại nhiều khả năng mới, vẫn phải được đặt trong một tầm nhìn lấy con người làm trung tâm. Nhắc lại một đoạn trong thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha khẳng định cần phải làm cho kỹ thuật phát triển mà không để con tim thoái hóa. Đây là lời mời gọi hướng sự phát triển khoa học và công nghệ đến việc phục vụ con người. Thay vì để chính con người bị thu hẹp hoặc lệ thuộc vào những tiêu chí thuần túy kỹ thuật. Thượng Hội đồng của Liên hiệp các giáo hội Methodist và Vaudoist diễn ra từ ngày 22 đến 26 tháng 8 năm 2026 tại Torre Pellice, tỉnh Torino. Trong những ngày làm việc, đại hội thảo luận về các định hướng cho tương lai với nhiều vấn đề như hòa bình, công bằng xã hội, đại kết, nhân quyền, bảo vệ những người dễ bị tổn thương, phát triển bền vững và những thách đố đối với chứng tá Kitô giáo trong xã hội đương đại.
2: Catania, tuần lễ phụng vụ quốc gia về khai tâm Kitô giáo.
1: Catania, từ ngày 24 đến 27 tháng 8, Tổng giáo phận Catania, đảo Sicilia, đăng cai tuần lễ phụng vụ quốc gia lần thứ 76 với chủ đề Một giáo hội sinh thành, phụng vụ và khai tâm Kitô giáo. Sự kiện quy tụ các linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân hoạt động trong lĩnh vực phụng vụ và mục vụ nhằm suy tư về việc canh tân tiến trình khai tâm Kitô giáo trong bối cảnh hiệp hành của giáo hội tại Ý.
2: Tuần lễ do Trung tâm Hoạt động Phụng vụ tổ chức với các phiên làm việc chủ yếu tại Đại chủng viện Liên giáo phận Regina Apostolorum. Theo Đức cha Claudio Maniago, Chủ tịch của Ủy ban Giáo mục về Phụng vụ của Hội đồng Giáo mục Ý, chủ đề năm nay nhằm đóng góp vào việc xây dựng một mô hình khai tâm mới, phù hợp hơn với thời điểm lịch sử và giáo hội mà chúng ta đang sống. Trong bối cảnh giáo hội tại Ý tiếp tục tiến trình hiệp hành, tuần lễ muốn tạo ra không gian suy tư về cách thức đổi mới việc khai tâm Kitô giáo, không chỉ như một chương trình giáo lý, nhưng như một hành trình gắn liền với đời sống thực tế của các cộng đoàn. Đức Tổng giáo mục Luigi Rena của Catania gọi việc đăng cai sự kiện là một món quà mà chúng tôi đón nhận. Ngài nhấn mạnh nhu cầu kết nối giáo lý dự tòng với đời sống cụ thể của các cộng đoàn, để việc đào luyện đức tin thực sự giúp cho người tín hữu bước vào đời sống Kitô giáo trưởng thành. Theo cha Mauro Di Benedetto, thư ký của Trung tâm Hoạt động Phụng vụ, việc tham dự phụng vụ là nền tảng cho một đức tin trưởng thành, có khả năng ảnh hưởng đến các mối tương quan và đời sống xã hội qua sự dấn thân của các Kitô hữu. Chương trình bao gồm các buổi cử hành phụng vụ, tham luận, các thảo luận nhóm về gia đình, giáo lý, bác ái và giới trẻ. Các tham dự viên cũng thăm viếng các địa điểm liên quan đến Thánh Agatha, nối kết sự kiện với các cử hành kỷ niệm 900 năm thánh tích của Ngài được chuyển từ Constantinople về Catania. Một trong những chủ đề chính

0: Stanley nói, vũ khí không bao giờ mang lại giải pháp.
1: Rimini, đức cha Paolo Martinelli, đại diện Tông tòa Nam Á Rập khẳng định rằng, chiến tranh và vũ khí không thể mang lại giải pháp bền vững. Theo ngài, con đường duy nhất cho một đời sống chung hòa bình và phong nhiêu là kiên nhẫn đối thoại, cùng nhau thúc đẩy hòa bình và sống tinh thần hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ khí, mà Đức Thánh cha Leo XIV đã nhiều lần nhấn mạnh.
0: Trong cuộc trao đổi với truyền thông Vatican tại cuộc gặp gỡ Rimini, đức cha Martinelli, tu sĩ dòng Cappuccino, chia sẻ về đời sống của hơn 1 triệu Kitô hữu tại miền nam bán đảo Ả Rập, gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Oman và Yemen, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran. Theo đức cha, những tháng gần đây là một kinh nghiệm phức tạp và đầy thử thách. Tuy nhiên, các tín hữu đã thể hiện một chứng tá mạnh mẽ về lòng trung thành với giáo hội, qua cầu nguyện, trợ giúp lẫn nhau và tuân thủ những hướng dẫn của chính quyền địa phương. Ngay từ những ngày đầu của các cuộc tấn công, ngài đã gửi thư mời gọi các tín hữu cầu nguyện chung, nâng đỡ những người gặp khó khăn, đặc biệt những người bị mất việc làm. Số thánh lễ cũng được tăng thêm để nhiều người có thể tham dự, nhưng tránh tập trung quá đông trong cùng một thời điểm. Đề cập đến đời sống Kitô hữu trong các quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo và không cho phép công khai loan báo tin mừng, đức cha Martinelli nhấn mạnh, không ai có thể ngăn cản chúng tôi sống đức tin của mình. Theo ngài, việc loan báo tin mừng trong hoàn cảnh ấy trước hết được thực hiện bằng đời sống hàng ngày, qua niềm vui tin mừng, những mối tương quan chân thành, tinh thần đối thoại và chứng tá. Nhắc đến sứ điệp của Đức Thánh cha Leo thứ 14 tại cuộc gặp gỡ Rimini, đức cha đặc biệt nhấn mạnh lời mời gọi yêu mến giáo hội, hướng đến sự hiệp nhất và xây dựng sự hiệp thông. Điều này càng có ý nghĩa đối với giáo hội tại Nam Ả Rập, nơi quy tụ các tín hữu thuộc nhiều nền văn hóa, ngôn ngữ và nghi lễ khác nhau. Đức cha Martinelli cũng đề cập đến lời kêu gọi của Đức Thánh cha về việc giải trừ vũ khí nơi lời nói, tâm trí và các quốc gia, đồng thời lên án sự điên rồ của cuộc chạy đua tái vũ trang. Ngài khẳng định, chắc chắn vũ khí sẽ không bao giờ mang lại giải pháp, vì thế cần có sự kiên nhẫn trong đối thoại và cùng nhau thúc đẩy hòa bình. Theo đức cha, tại khu vực Nam Ả Rập, điều này được nhìn thấy rất rõ. Chỉ có con đường đối thoại kiên nhẫn và hòa bình mới có thể xây dựng một đời sống chung bền vững và phong nhiêu. Vì thế, lời mời gọi của Đức Leo thứ 14 về một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ không chỉ là một khẩu hiệu, nhưng phải trở thành định hướng cụ thể được các Kitô hữu mang trong lòng và sống mỗi ngày.
1: Đức Tổng giám mục Shevchuk nói, tự do phải được bảo vệ mỗi ngày.
0: Kyiv, nhân dịp Ukraine kỷ niệm 35 năm độc lập, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, vị đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine nhấn mạnh rằng, tự do không bao giờ có thể được xem là điều hiển nhiên, nhưng phải được bảo vệ bằng trách nhiệm, sự thật, lòng thương xót và việc phục vụ công ích. Ngài cũng lên án những hậu quả luân lý nghiêm trọng của chiến tranh công nghệ cao đang gây đau khổ cho thường dân.
1: Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk cho biết, tình hình tại Ukraine tiếp tục đặc biệt nghiêm trọng. Theo số liệu của Phái bộ Giám sát Liên Hiệp Quốc, tháng 7 năm 2026 là tháng đẫm máu nhất kể từ tháng 3 năm 2022, với 437 thường dân thiệt mạng và 2.610 người bị thương. Số trẻ em chết và bị thương cũng ở mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022. Ngài nhận định, chiến tranh ngày càng trở thành một cuộc xung đột công nghệ cao, trong đó trí tuệ nhân tạo, máy bay không người lái và tên lửa tinh vi được sử dụng để xác định mục tiêu. Đặc biệt, nhiều loại vũ khí được trang bị camera cho phép người điều khiển nhìn thấy trực tiếp người mà họ đang tấn công. Vì thế, theo ngài, không thể nói rằng những thương vong dân sự là do tai nạn hay là những nạn nhân ngoài ý muốn. Đức Tổng giám mục trưởng cảnh báo rằng, nỗi đau, sự sợ hãi và kiệt quệ của thường dân đang biến thành một công cụ để gây áp lực chính trị. Ngài gọi những hành động như thế là tội ác chống lại luật nhân đạo quốc tế và luật luân lý ràng buộc các cuộc xung đột vũ trang. Ngài cảnh báo rằng một trong những tai họa lớn của nền dân chủ hiện đại là việc con người trốn tránh trách nhiệm, muốn người khác phải suy nghĩ, phân định và quyết định thay cho mình. Ngài nói, tự do không bao giờ được coi là điều hiển nhiên. Kết thúc lời chia sẻ, Đức Tổng giám mục Shevchuk khẳng định, biểu hiện cao nhất của tự do là khả năng yêu thương của con

0: người, yêu Thiên Chúa và yêu người thân cận. Ngài kêu gọi Giáo hội Hoàng Vũ và mọi người thiện chí tiếp tục hiệp lời cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, đồng thời thể hiện tình liên đới qua các hoạt động nhân đạo.
1: Du lịch tôn giáo khi hành trình trở thành cơ hội gặp gỡ đức tin.
0: Roma, mỗi năm khoảng 400 triệu người trên thế giới tìm đến các điểm gắn với đức tin, chiếm 20% tổng hoạt động du lịch toàn cầu. Theo ông Andrea Lomeo, giám đốc khu vực châu Mỹ của mạng lưới du lịch tôn giáo thế giới, phía sau những con số này không chỉ là tiềm năng kinh tế, nhưng còn là một cơ hội để các tôn giáo đón tiếp người hành hương, giúp cho họ khám phá ra lịch sử đức tin và có thể sống một kinh nghiệm thiêng liêng sâu sắc hơn.
1: Theo dữ liệu của mạng lưới du lịch tôn giáo thế giới, riêng hoạt động hành hương tạo ra giá trị kinh tế gần 18 tỷ đô la mỗi năm. Mỹ Latin là một trong những khu vực nổi bật nhất, với khoảng 80 triệu khách hành hương hàng năm và mức tăng trưởng ước tính từ 6 đến 8%. Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe tại Mexico mỗi năm đón khoảng 20 triệu lượt khách. Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Aparecida tại Brazil khoảng 12 triệu và Đền Thánh Đức Mẹ Luján ở Argentina khoảng 10 triệu. Tuy nhiên, theo ông Lomelo, động lực sâu xa đưa con người đến những nơi này không thể chỉ được giải thích bằng du lịch. Bất kể việc tổ chức thế nào, những người ấy vẫn sẽ tiếp tục từ năm này qua năm khác, bởi họ được thúc đẩy bởi một động lực thiêng liêng sâu xa. Mỹ Latin hiện có hơn 3.000 đền thánh được đăng ký, cùng hàng trăm tuyến hành hương và các lễ hội tôn giáo có lịch sử lâu đời. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn thiếu hạ tầng, thông tin và dịch vụ thích hợp để đón tiếp khách hành hương. Ông Lomelo nhận định, ngày nay, đây là một lĩnh vực vô hình, nó thường không được các giáo hội, khu vực công lẫn giới doanh nghiệp chú ý. Theo ông, việc phát triển du lịch tôn giáo không có nghĩa là biến một đền thánh thành một điểm du lịch thuần túy. Vấn đề là tạo điều kiện để người hành hương có thể di chuyển thuận tiện, nghỉ ngơi, tìm hiểu lịch sử, tham dự các cử hành và khám phá ý nghĩa tôn giáo của nơi họ đến. Chúng ta có những nguồn lực phi thường, nhưng bản thân một nguồn lực không tạo ra phát triển. Nó cần được biến thành một sản phẩm du lịch, ông nói. Sản phẩm ấy không chỉ gồm cơ sở hạ tầng, giao thông và dịch vụ, nhưng còn là câu chuyện của địa điểm, biển chỉ dẫn, truyền thông và khả năng giúp khách hiểu được di sản mà họ đang viếng thăm. Theo ông Lomelo, lợi ích của du lịch tôn giáo không thể chỉ được đo bằng nguồn thu. Một khách hành hương có thể đến một đền thánh để cầu nguyện, xưng tội, tham dự thánh lễ hoặc tìm lại mối tương quan với đức tin. Tác động của một câu chuyện thiêng liêng được trình bày tốt chính là sự hoán cải, ông nói. Một người có thể đến như khách tham quan, nhưng khi được đánh động bởi lịch sử, chứng tá và các ảnh tượng tại nơi ấy, họ có thể mong muốn lãnh nhận bí tích hòa giải hoặc bắt đầu lại hành trình đức tin. Chính vì thế, theo ông, du lịch tôn giáo không cạnh tranh với sứ mạng giáo hội. Du lịch tôn giáo không lấy đi vai trò chủ đạo của giáo hội. Trái lại, nó mang lại cho giáo hội những nguồn lực. Mô hình Camino de Santiago tại Tây Ban Nha được xem như một ví dụ. Tuyến hành hương này đón khoảng 530.000 người mỗi năm và tạo ra tác động kinh tế hơn 580 triệu đô la. Nhưng phía sau thành công ấy là nhiều thập niên quy hoạch và phối hợp. Ông Lomelo cho rằng giáo hội, chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương cần cùng tham gia, bởi du lịch tôn giáo chỉ thực sự phát huy ý nghĩa khi bảo đảm căn tính thiêng liêng của địa điểm, đồng thời tạo điều kiện để người hành hương được đón tiếp cách xứng đáng. Nhắc lại lời mời gọi, hãy ngước mắt lên. Ông kêu gọi nhìn du lịch tôn giáo như một cơ hội cho phát triển. Không cạnh tranh với sứ mạng giáo hội, nhưng có thể hỗ trợ sứ mạng ấy và mang lại lợi ích cho toàn xã hội.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
0: Châu Âu vỡ ơn gọi linh mục giữa suy giảm, hồi sinh và những dấu chỉ hy vọng.
3: Kính thưa quý thính giả, trong nhiều năm qua, khi nói đến giáo hội công giáo tại châu Âu, người ta thường nhắc đến sự suy giảm số tín hữu thực hành đạo, sự già hóa hàng giáo sĩ và tình trạng thiếu ơn gọi linh mục. Tuy nhiên, những số liệu mới nhất về các lễ truyền chức linh mục trong năm 2026 cho thấy một thực tế phong phú và nhiều sắc thái hơn. Nếu nước Đức tiếp tục trải qua cuộc khủng hoảng ơn gọi nghiêm trọng, thì nước Pháp lại ghi nhận những dấu hiệu hồi sinh đáng khích lệ. Trong khi đó, tại Ý, ngày càng nhiều người trưởng thành, có học vấn và nghề nghiệp ổn định, quyết định bước vào chủng viện sau nhiều năm làm việc ngoài xã hội. Những dữ liệu này cũng hòa hợp với bức tranh rộng lớn hơn được trình bày trong niên giám thống kê giáo hội năm 2024 của Tòa Thánh, cho thấy trung tâm của các ơn gọi linh mục trên thế giới đang dần dịch chuyển từ châu Âu sang châu Phi và châu Á. Nước Pháp, những mầm xanh giữa một xã hội tục hóa. Vào dịp lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô năm nay, giáo hội Công giáo tại Pháp hân hoan cử hành lễ truyền chức cho 84 tân linh mục, tăng 5 vị so với năm 2025. Trong số đó, có 66 linh mục triều phục vụ tại các giáo phận và 18 linh mục thuộc các dòng tu hoặc cộng đoàn đời sống thánh hiến. Tổng giáo phận Paris tiếp tục là nơi có nhiều ơn gọi nhất với 7 tân linh mục, tiếp theo là giáo phận Versailles với 6 vị. Trong các cộng đoàn tu trì, cộng đoàn Thánh Martin dẫn đầu với 10 linh mục mới, trong khi dòng Đức Mẹ Lên Trời và cộng đoàn Sermon-Neuf đều có 5 tân linh mục. Những con số này có thể chưa đủ để giải quyết tình trạng thiếu linh mục tại Pháp, nhưng chúng mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn, bởi xuất hiện trong bối cảnh đất nước này từ lâu được xem là một trong những quốc gia tục hóa mạnh nhất châu Âu. Điều đáng chú ý là sự gia tăng các ơn gọi diễn ra song song với một hiện tượng khác cũng gây nhiều ngạc nhiên. Số người trưởng thành xin gia nhập giáo hội ngày càng tăng. Trong lễ phục sinh năm 2025, giáo hội tại Pháp đã cử hành bí tích rửa tội cho khoảng 17.700 dự tòng, gồm hơn 10.300 người trưởng thành và khoảng 7.400 thanh thiếu niên. So với năm trước, số người trưởng thành tăng tới 45%, còn số thanh thiếu niên tăng 33%. Đây không phải là những người lớn lên trong các gia đình công giáo thực hành đạo thường xuyên. Phần lớn họ đến với đức tin sau một hành trình tìm kiếm cá nhân giữa một xã hội chịu ảnh hưởng sâu đậm của chủ nghĩa thế tục. Chính điều đó làm nên nghịch lý của giáo hội tại Pháp. Số người tham dự thánh lễ Chúa Nhật có thể đã giảm đáng kể trong nhiều thập niên, nhưng những người tìm đến giáo hội hôm nay lại thường có một đức tin được lựa chọn cách ý thức, trưởng thành và đầy xác tín. Một dấu hiệu khác của sự hồi sinh là cuộc hành hương truyền thống Paris-Chartres. Trong 3 năm qua, số người tham gia cuộc hành hương này tăng khoảng 45%, đạt gần 20.000 người, với độ tuổi trung bình chỉ khoảng 22. Điều này cho thấy căn tính công giáo vẫn tiếp tục hấp dẫn nhiều người trẻ, bất chấp bầu khí văn hóa thế tục đang bao trùm xã hội. Sự năng động ấy cũng được phản ánh trong đời sống công cộng. Những tháng gần đây, khi Quốc hội Pháp thảo luận dự luật hợp pháp hóa an tử, nhiều tổ chức bảo vệ sự sống, các hiệp hội gia đình và nhiều giáo xứ đã tích cực tham gia các chiến dịch vận động nhằm bảo vệ phẩm giá sự sống con người. Điều đó cho thấy giáo hội tại Pháp vẫn tiếp tục hiện diện trong các cuộc đối thoại xã hội bằng tiếng nói của tin mừng. Tại Đức, cuộc khủng hoảng ơn gọi chưa có dấu hiệu chấm dứt. Trái ngược với bức tranh tại Pháp, giáo hội công giáo tại Đức vẫn đang đối diện với cuộc khủng hoảng ơn gọi nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại. Theo số liệu mới công bố, trong năm 2026, có tới 11 trong số 27 giáo phận của Đức không có bất kỳ lễ truyền chức linh mục nào. Đáng chú ý, ngay cả tổng giáo phận Munsen và Freising, vốn nằm tại bang Bayern, vùng đất có truyền thống công giáo lâu đời, cũng không có một tân linh mục nào trong năm nay. Trên toàn nước Đức, chỉ có khoảng 30 tân linh mục trong năm 2026. Con số này tuy nhỉnh hơn năm 2025 với 25 vị và năm 2024 29 vị, nhưng vẫn quá nhỏ nếu so với hơn 10 năm trước, khi nước Đức từng có tới 98 tân linh mục trong một năm. Sự suy giảm ơn gọi diễn ra song song với việc số tín hữu rời bỏ giáo hội tiếp tục ở mức rất cao. Chỉ riêng trong năm vừa qua, hơn 549.000 người công giáo tại Đức đã chính thức xin ra khỏi giáo hội. Đây là một trong những mức suy giảm lớn nhất của giáo hội công giáo trên toàn thế giới. Các nhà quan sát đưa ra nhiều cách giải thích khác nhau. Một số nhấn mạnh đến yếu tố nhân khẩu học khi tỷ lệ sinh thấp kéo dài nhiều thập niên. Những người khác cho rằng các cuộc tranh luận kéo dài về cải tổ giáo hội, quản trị giáo hội và các vấn đề luân lý đã khiến nhiều người trẻ không còn nhìn thấy sức hấp dẫn của đời sống linh mục. Dù nguyên nhân là gì, thực tế vẫn cho thấy giáo hội tại Đức đang gặp nhiều khó khăn trong việc đào tạo thế hệ linh mục kế tiếp để phục vụ gần 19 triệu tín hữu.
4: Một bức tranh thú vị về các chủng sinh Ý. Nếu nước Đức phản ánh một cuộc khủng hoảng về số lượng, thì nước Ý lại đem đến một góc nhìn khác về chất lượng của các ơn gọi. Một cuộc khảo sát trên báo Inverardi của Nhật báo Republica cho thấy, chân dung của các chủng sinh Ý ngày nay đã thay đổi đáng kể. Không ít người từng là kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, nhà nghiên cứu khoa học hoặc nhân viên y tế trước khi quyết định bước vào chủng viện. Thay vì gia nhập chủng viện ngay sau khi học hết trung học như trước đây, nhiều người khám phá ơn gọi khi đã khoảng 28 tuổi, sau nhiều năm học đại học, làm việc và trải nghiệm cuộc sống. Thực tế này đã phá vỡ quan niệm lâu nay rằng phần lớn linh mục đều xuất thân từ các tiểu chủng viện hoặc bước vào con đường tu trì từ rất sớm. Điều đáng chú ý là gần một nửa số người bước vào chủng viện hiện nay từng có việc làm ổn định hoặc một nửa đã tốt nghiệp đại học. Trong đó nhiều người học các ngành khoa học, kỹ thuật hoặc y học. Nhờ đó, họ mang theo những kinh nghiệm về nghề nghiệp, khả năng đối thoại và sự trưởng thành nhân bản quý giá cho sứ vụ linh mục tương lai. Dĩ nhiên, giáo hội Ý cũng không tránh khỏi xu hướng suy giảm chung. Số chủng sinh đã giảm từ 6.337 người năm 1970 xuống còn khoảng 1.804 người vào đầu thập niên này. Tuy nhiên, sự sụt giảm ấy không đơn thuần phản ánh một biến động dân số. Trong khi dân số nam từ 18 đến 40 tuổi giảm khoảng 18%, thì số chủng sinh lại giảm mạnh hơn rất nhiều. Không chỉ là vấn đề độc thân linh mục. Một kết quả đáng suy nghĩ khác từ cuộc khảo sát tại Ý là nguyên nhân khiến nhiều chủng sinh rời chủng viện. Trong dư luận, người ta thường cho rằng luật độc thân linh mục là trở ngại lớn nhất. Tuy nhiên, các nhà đào tạo chủng viện lại đưa ra một nhận định khác. Theo họ, phần lớn những người rời bỏ chủng viện không phải vì không thể sống đời độc thân, nhưng là vì nhận ra mình chưa được chuẩn bị cho sự sẵn sàng triệt để, sự tuân phục và cam kết mục vụ suốt đời mà thừa tác vụ linh mục đòi hỏi. Tính chất khắt khe của chính ơn gọi không chỉ đơn thuần là kỷ luật độc thân, nổi lên như một trở ngại lớn nhất. Các linh mục cũng phải đối mặt với những gánh nặng mục vụ ngày càng gia tăng khi số lượng linh mục giảm sút. Phục vụ nhiều giáo xứ, thời gian làm việc dài và sự cô độc thường đi kèm với mục vụ vẫn là những thực tế quan trọng ít nhận được sự chú ý của công chúng hơn những tranh cãi xung quanh chức linh mục. Bức tranh toàn cầu, trung tâm ơn gọi đang dịch chuyển. Ngoài châu Âu, bức tranh toàn cầu còn cho thấy một sự tương phản khác. Các vùng truyền giáo, đặc biệt ở châu Phi và một số vùng ở châu Á, tiếp tục có sự phát triển ơn gọi đáng kể. Các chủng viện truyền giáo đã tuyển sinh hơn 88.000 chủng sinh trong năm học 2024-2025, tăng hơn 5.000 ứng viên so với năm trước, trong khi 23 chủng viện mới được mở trong cùng một thời kỳ. Các nhà lãnh đạo giáo hội tham gia vào việc đào tạo truyền giáo thường cho rằng sự phát triển này là nhờ đức tin gia đình mạnh mẽ, cộng đồng giáo xứ sôi động, sự kiên trì giữa khó khăn và một nền văn hóa cầu nguyện bám rễ sâu. Nếu chỉ nhìn vào châu Âu, người ta dễ có cảm giác tương lai của giáo hội đang trở nên u ám. Tuy nhiên, bức tranh toàn cầu lại mang đến nhiều hy vọng. Theo niên giám thống kê giáo hội năm 2024 do Văn phòng Thống kê Trung ương của Giáo hội công bố, số linh mục trên toàn thế giới năm 2024 đạt hơn 407.000 người. Sau nhiều năm suy giảm nhẹ, năm 2024 ghi nhận một sự tăng trưởng trở lại. Điều đáng chú ý hơn là sự thay đổi về phân bố địa lý. Trong giai đoạn 2013-2024, số linh mục tại châu Phi tăng tới 35,8%, trong khi châu Âu lại giảm 17,2%. Đối với các đại chủng sinh, xu hướng còn rõ nét hơn. Trong năm 2024, cứ khoảng 100 chủng sinh trên toàn thế giới thì có 35 người thuộc châu Phi, 27 người thuộc châu Á, 26 người thuộc châu Mỹ, chỉ 11 người thuộc châu Âu và 1 người thuộc châu Đại Dương. So với năm 2013, tỷ trọng chủng sinh của châu Phi tăng từ 23,6% lên 34,5%, trong khi châu Âu lại giảm từ 16,5% xuống còn 11,7%. Các chuyên gia của Tòa Thánh nhận định hiện tại 37,5% số linh mục trên toàn thế giới thuộc châu Âu, mặc dù châu lục này chỉ chiếm 20% số tín hữu công giáo, tuy nhiên số chủng sinh lại chưa đến 12% số chủng sinh của toàn giáo hội. Trong khi đó, châu Phi có số linh mục còn khiêm tốn so với số tín hữu, nhưng lại là nơi phát sinh nhiều ơn gọi nhất hiện nay. Bản báo cáo cũng cảnh báo rằng, nếu xu hướng hiện nay tiếp tục, châu Âu và Bắc Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo sự kế tục của hàng linh mục, và giáo hội Hoàn Vũ có thể ngày nay cần đến sự đóng góp của các linh mục đến từ châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latin trong nhiều sứ vụ truyền giáo tại những vùng đang thiếu linh mục. Điều quyết định không phải là địa lý, nhưng là sức sống của đức tin. Nhìn từ Pháp, Đức và Ý, có thể thấy không tồn tại một câu chuyện duy nhất về tương lai của giáo hội tại châu Âu. Nhưng thực tế rất khác nhau ấy khẳng định rằng, tương lai của các ơn gọi không phụ thuộc trước hết vào vị trí địa lý hay mức độ phát triển kinh tế, nhưng vào sức sống của các cộng đoàn Kitô hữu, đời sống cầu nguyện trong gia đình, chứng tá của các linh mục và khả năng của các giáo xứ trở thành môi trường giúp người trẻ gặp gỡ Đức Kitô. Như kinh nghiệm của nhiều giáo hội địa phương đang cho thấy, nơi nào đức tin được sống cách vui tươi, cộng đoàn hiệp nhất và người trẻ được đồng hành trong hành trình phân định, nơi đó Thiên Chúa vẫn tiếp tục gọi và vẫn có những người quảng đại đáp lại tiếng gọi của người. Chính những dấu chỉ hy vọng ấy cho thấy, giữa những thách đố của thời đại, Chúa Thánh Thần vẫn đang âm thầm hoạt động để canh tân giáo hội.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
0: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô. Qua website apollodisanpietro.vn.

Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý ông bà và anh chị em đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp từ đền thờ Thánh Phêrô. Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha hàng tuần. Hàng tuần thì vào lúc 10 giờ sáng giờ Roma, tức là hiện tại là vào lúc 3 giờ chiều giờ Việt Nam. Thì Đức Thánh Cha có một buổi tiếp kiến chung với các tín hữu. Trước khi buổi tiếp kiến chung bắt đầu với bài giáo lý của Đức Thánh Cha thì Ngài có một khoảng thời gian ngắn trước đó để đi chào tất cả các tín hữu. Bình thường thì các buổi tiếp kiến diễn ra ở quảng trường Thánh Phêrô để Ngài có thể đi gặp nhiều tín hữu được. Tuy nhiên trong thời gian mùa hè thì ở phía bên ngoài trời rất là nóng. Roma hiện tại cũng đang nắng rất là gắt. Vì vậy các buổi tiếp kiến được chuyển vào trong đền thờ Thánh Phêrô. Số tín hữu có thể nhìn thấy và gặp Đức Thánh Cha ít hơn. Tuy nhiên, như chúng ta thấy, thay vì Đức Thánh Cha đi xe như ở phía bên ngoài quảng trường, thì ở đây Ngài đi bộ và gần với các tín hữu hơn. Cũng bù lại thì số các tín hữu có thể gặp được Đức Thánh Cha thì sẽ ít hơn. Bình thường thì mỗi thứ tư hàng tuần khi Đức Thánh Cha có một buổi tiếp kiến thì Ngài có một bài giáo lý. Hiện tại bây giờ trong năm nay thì Ngài có một buổi tiếp Ngài có một loạt bài giáo lý liên quan đến Công đồng Vaticano thứ hai. Và hiện tại đó là Ngài nói về phụng vụ. Các văn bản trong Công đồng Vaticano thứ hai rất là dày, rất là nhiều. Vì vậy, Ngài sẽ có những bài giáo lý nhẹ nhàng hơn để có thể cho tất cả các tín hữu có thể dễ dàng hiểu được những cái ngôn ngữ có thể gọi là bình dân hơn, thay vì những cái ngôn ngữ rất là hàn lâm và có mang tính triết học thì khó để có thể tất cả mọi người có thể tiếp cận được. Vì vậy, những bản văn rất là dày thì Ngài dùng những ngôn ngữ như là một bài giáo lý để có thể trình bày với tất cả các tín hữu và để các tín hữu có thể hiểu được một cách dễ dàng. Trong buổi tiếp kiến chung vào thứ tư tuần trước thì cũng liên quan đến phụng vụ trong các buổi cử hành. Thì Công đồng Vaticano thứ hai đã có một chương để nói về phụng vụ. Đối với Đức Thánh Cha thì Ngài có nhiều ưu tư, cũng có nhiều ưu tư về phụng vụ. Vì vậy, tuần trước Ngài đã nói về việc ca hát, thánh ca trong phụng vụ. Và đối với Ngài, cái việc hát thánh ca trong các cử hành phụng vụ, đó là một cái hình thức để mà cầu nguyện. Ngài nói điều đó trong hiến chế về phụng vụ Sacrosanctum Concilium. Hiến chế đã nói là truyền thống âm nhạc của Hội Thánh là một cái kho tàng vô giá và vượt trội hơn các hình thức nghệ thuật khác, nhất là vì thánh nhạc gắn liền với lời của thánh ca. Đó là một phần cần thiết và không thể thiếu trong các phụng vụ long trọng. Hiến chế của Công đồng cũng xác định rằng âm nhạc là một phần của cái hành động phụng vụ, chứ không phải chỉ có là nó là cái yếu tố trang trí cho buổi cử hành mà thôi. Và trong phụng vụ thì cái việc ca hát hay là âm nhạc có nghĩa là cầu nguyện và làm cho con tim của mình được hòa nhập với con tim của những anh chị em khác, với Thiên Chúa và trong cái sự tham dự tích cực của mầu nhiệm đang được cử hành.
Đối với Thánh Agostino thì Ngài có một cái câu rất là nổi tiếng, Cantare amantis est, có nghĩa là ca hát là hành động của người đang yêu. Điều này rất là quan trọng bởi vì nó giúp mở ra trước cái hoạt động của Thiên Chúa trong cái ân sủng của Ngài và để cho người uốn nắn mình. Vì vậy, việc ca hát còn thúc đẩy sự hiệp thông. Qua cái sự hòa điệu của các giọng hát thì cái việc hát góp phần kết nối các tâm hồn lại với nhau, vượt qua những cái khác biệt giữa con người với nhau và quy tụ mọi người trong cái lời ca tiếng hát để ca ngợi Thiên Chúa. Và như thế thì cái việc hát trở thành cái sự tỏ hiện của hội thánh, của giáo hội. Và đó là một cái biểu hiện rất là hữu hình của sự hiệp thông vốn thuộc về bản chất của giáo hội. Đó là sự hiệp nhất giữa những cái tiếng ca hát khác nhau với những cái bè khác nhau, nhưng mà khi được hòa hợp lại với nhau, nó trở thành một cái bản nhạc duy nhất.

Trong bài giáo lý tuần trước thì Đức Thánh Cha cũng nói đến cái những giá trị thần học sâu xa của Thánh Ca. Đó là như một phần không thể thiếu của hành động phụng vụ. Và khi có một cái giá trị thần học như vậy, một cái giá trị rất là tốt đẹp như vậy thì cũng có một số đòi hỏi. Đó là trước hết đó là nó vượt lên trên những cái cảm quan riêng của những người sáng tác ra, những tác giả. Và như vậy thánh ca ở mọi cái phương diện nó phải đáp ứng được thích hợp với từng thời điểm của buổi cử hành. Và về hình thức thì đặc biệt trong cái khía cạnh giai điệu thì thánh ca phải vừa cao quý nhưng mà vừa đơn sơ để mà tất cả cộng đoàn có thể hát được, có thể hiểu nghe và hiểu được. Sau khi chào các tín hữu ở bên dưới rồi thì bây giờ Đức Thánh Cha bắt đầu phía lên phía trên này, ngài đi vòng quanh để vẫy chào một chút xíu, sau đó trước khi ngài có một bài giáo lý với các tín hữu.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre e del
2: Figlio, in Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.
1: La pace sia con voi.
2: Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Như thường lệ thì Đức Thánh Cha đã bắt đầu với dấu thánh giá và sau đó có một bài đọc sách thánh. Hôm nay bài đọc sách thánh được trích từ thư gửi tín hữu Hebrew, đoạn 10, câu 8 đến câu 10.
0: Cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge, ecco,
2: bài sách thánh được đọc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, trước hết là bằng tiếng Ý. Sau đó, cũng đoạn sách thánh này, thư gửi tín hữu Hebrew sẽ được đọc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau nữa.
0: Una volta per sempre. Parola di Dio.
3: De la lettre aux Hébreux. Le Christ commence donc par.
2: Cũng bài sách thánh được đọc bằng tiếng Pháp. Trước hết, Đức Kitô nói, khi lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo lề luật truyền. Rồi người nói, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. Theo ý đó, chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giêsu Kitô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ.
4: A reading from the letter to the Hebrews. When he said above, you have neither desired nor taken pleasure in sacrifices and offerings and burnt offerings and sin offerings, these are offered according to the law. Then he added, see, I have come to do your will. He abolishes the first in order to establish the second. And it is by God's will that we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. The word of the Lord.

0: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين. فقد قال أولاً: ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا لم تشأها ولم ترتضها، مع أنها تقرب كما تقضي الشريعة. ثم قال: هانذا آت لعمل بمشيئتك. فقد أبطل العبادة الأولى ليقيم العبادة الأخرى، وبتلك المشيئة صرنا مقدسين
1: بالقدس. Cũng bài đọc sách thánh từ thư gửi tín hữu Hebrei được đọc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và hiện tại đang đọc bằng tiếng Ả Rập.
2: Z listu do Hebrajczyków.
1: Trước hết Đức Kitô nói: Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo lề luật truyền. Rồi người nói: Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. Theo ý đó, chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giêsu Kitô đã hiến dâng mình làm lễ tế chỉ một lần là đủ. Giờ đây chúng ta sẽ nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha về phụng vụ, về việc cải tổ phụng vụ.
3: In questa ultima catechesi sulla costituzione sacrosanctum concilium desidero oggi.
1: Anh chị em rất thân mến, trong bài giáo lý cuối cùng này về hiến chế sacrosanctum concilium, hôm nay tôi muốn dừng lại ở những lý do khiến cho các nghị phụ công đồng mong muốn thúc đẩy một cuộc cải tổ phụng vụ. Về điểm này, bức thư từ công đồng thứ ba mà Đức Hồng Y Giovanni Battista Montini, lúc ấy là Tổng giáo mục Milano, gửi ngày 28 tháng 10 năm 1962 cho các tín hữu trong giáo hội địa phương của Ngài, giúp làm sáng tỏ điều này. Ngài viết rằng, phụng vụ là sự diễn tả chân thành cả yếu tố thần linh lẫn yếu tố nhân loại. Phụng vụ là ngôn ngữ. Một mặt, phụng vụ là phương tiện truyền đạt giáo huấn của Thiên Chúa, và mặt khác là tiếng nói đối thoại với người. Rõ ràng, phụng vụ không thể từ bỏ chức năng giáo huấn, cũng không thể không tạo cho đức tin và lòng đạo đức khả năng diễn tả một cách tự nhiên và dễ hiểu. Được thúc đẩy bởi những xác tín này, vị giáo hoàng tương lai Thánh Phaolô VI đã khẳng định rằng các tín hữu không thể và không được tiếp tục câm lặng và thụ động. Sự hiện diện thể lý của họ không thể đi đôi với sự vắng mặt về mặt thiêng liêng. Sự tương hợp giữa những tuyên bố này với những điều sau đó xuất hiện tại số 48 của Hiến chế Công đồng là một điều rất là rõ ràng rằng giáo hội hết sức quan tâm đến các tín hữu không tham dự mầu nhiệm đức tin này như là những sự xa lạ, như những người xa lạ hay là những khán giả chỉ có thinh lặng mà thôi. Nhưng nhờ sự thấu hiểu mầu nhiệm ấy qua các nghi thức và lời nguyện, họ tham dự vào hành động thánh một cách có ý thức. Họ cũng tham dự một cách thần kính và tích cực. Được lời Chúa đào luyện, được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc mình Thánh Chúa, họ tạ ơn Thiên Chúa khi dâng lễ vật tinh tuyền, không chỉ qua tay của vị linh mục, mà chính họ, họ cùng với Ngài, họ học biết dâng lên chính mình. Và ngày qua ngày, nhờ sự trung gian của Đức Kitô, họ nên hoàn thiện trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau.
3: Una rinnovata consapevolezza del valore della liturgia. Attraverso le azioni rituali della Chiesa,
1: những hành động này cho thấy một ý thức được đổi mới về giá trị của phụng vụ qua các hành động nghi lễ của giáo hội. Trong khi việc tưởng niệm công trình cứu độ được thực hiện, thì con người được ban khả năng sống cái mối tương quan đích thực đấy với Thiên Chúa bằng cách tiếp xúc với biến cố cứu độ. Vì các cử chỉ và lời nói của phụng vụ thánh có tính quyết định đối với việc sống kinh nghiệm này, nên sự tham dự của các tín hữu không thể mang tính thụ động được. Cuộc cải tổ của cộng đồng khi đặt vào trong trung tâm điều vốn là cốt lõi của kinh nghiệm giáo hội. Những cuộc cải tổ đó đã muốn làm cho phụng vụ tỏa sáng như là nguồn mạch chính yếu của cuộc trao đổi thần linh. Trong đó, sự sống của Thiên Chúa được thông truyền cho chúng ta. Từ xác tín này nảy sinh nhu cầu giúp cho mọi tín hữu tiếp cận một cách dễ dàng hơn với sự phong phú của các bản văn kinh thánh và các lời nguyện, đồng thời làm cho cấu trúc cử hành trở nên mạch lạc hơn so với cấu trúc được quy định trong các sách phụng vụ đang có hiệu lực lúc bấy giờ. Thật vậy, vì là một thực tại sống động, phụng vụ qua các thế kỷ luôn luôn trải qua những cái bước phát triển và thay đổi. Huấn quyền đã điều chỉnh các hình thức của phụng vụ cho phù hợp với nhu cầu của từng thời đại. Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi Công đồng Vaticano thứ hai, với sự tôn trọng cao nhất đối với gia sản truyền thống, và chính để giúp cho gia sản ấy dễ tiếp cận hơn, Công đồng đã thấy cần thiết phải duyệt xét các sách phụng vụ. Mục tiêu mà các nghị phụ đặc biệt quan tâm được trình bày rõ ở số 21 của Hiến chế Sacrosanctum Concilium rằng để dân Kitô giáo nhận được chắc chắn hơn những ân sủng dồi dào mà phụng vụ thánh chứa đựng, thì Mẹ Hội Thánh mong muốn thực hiện một cuộc cải tổ tổng quát kỹ lưỡng về mặt phụng vụ. Thật vậy, phụng vụ gồm một phần bất biến vì do Thiên Chúa thiết lập và những phần có thể thay đổi, vốn có thể hoặc thậm chí phải thay đổi theo dòng thời gian nếu trong đó đã du nhập những yếu tố không còn phù hợp với bản chất nội tại của chính phụng vụ hoặc nếu những phần ấy không còn thích hợp nữa.
3: Oppure queste parti siano diventate non più idonee. In tale riforma, l'ordinamento dei testi e dei riti deve essere condotto in modo che le sante realtà che essi significano.
1: Trong công cuộc cải tổ này, thì việc sắp xếp các bản văn và nghi thức phải được thực hiện sao cho những thực tại thánh mà chúng biểu thị được diễn tả một cách rõ ràng hơn, để dân Kitô giáo có thể dễ dàng hiểu được ý nghĩa và có thể tham dự bằng một cái cử hành trọn vẹn, tích cực và mang tính cộng đoàn. Sự phân biệt trong phụng vụ giữa các yếu tố thuộc về Thiên Chúa bất biến và các yếu tố nhân loại vốn có thể trải qua nhiều thay đổi khác nhau được hàng giáo phẩm thánh với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần phê chuẩn tùy theo nhu cầu của thời đại, hoàn cảnh và các linh hồn. Điều đó đã có từ thông điệp Mediator Dei của Đức Giáo Hoàng Pio XII.
3: Il desiderio di una riforma generale non nasceva all'improvviso, ma si era manifestato.
1: Hơn nữa, ước muốn về một cuộc cải tổ tổng quát không đột nhiên nảy sinh, nhưng đã được thực hiện trong hoạt động của các giáo hoàng kế vị nhau ngay từ đầu thế kỷ thứ 20, phù hợp với những đòi hỏi của phong trào phụng vụ. Yêu cầu để các tín hữu không tham dự các cử hành như là những người xa lạ hay là những khán giả chỉ câm lặng mà thôi đã được tông hiến Divini Cultus của Đức Pio thứ 11 đã nhắc lại. Ngoài ra, có thể nhắc đến sự can thiệp của Đức Pio XII đối với việc sắp xếp các nghi thức tuần thánh. Ngài đã đưa các nghi thức này trở lại những giờ tương ứng với các biến cố vượt qua. Sau nhiều thế kỷ, chúng đã được dời sớm lên các giờ ban sáng. Cũng không được quên rằng Thánh Gioan 23 đã thấy cần phải đơn giản hóa các chữ đỏ của sách nhật tụng và sách lễ và đã phê chuẩn cái việc này bằng tông thư dưới dạng tự sắc Rubricarum Instructum ngày 25 tháng 7 năm 1960. Và trong văn kiện ấy thì Ngài giao cho cộng đồng chung đã được loan báo cái nhiệm vụ đề ra các nguyên tắc nền tảng cho một cuộc cải tổ phụng vụ. Do đó, cuộc cải tổ phụng vụ do cộng đồng Vaticano thứ hai thúc đẩy nằm trong dòng chảy của truyền thống sống động của giáo hội. Việc hiểu đúng cuộc cải tổ này cũng giúp loại bỏ những cái lạm dụng đã xảy ra tại một số nơi trong giáo hội thời hậu công đồng. Và đáng tiếc, đôi khi vẫn còn xảy ra cho đến ngày nay do tuyệt đối hóa hoặc là hiểu sai một số nguyên tắc làm nền tảng cho chính cuộc cải tổ này. Về điểm này thì cần nhắc lại rằng, hiến chế công đồng khẳng định các hành động phụng vụ không phải là những hành động riêng tư, nhưng là những cử hành của giáo hội, vốn là bí tích hiệp nhất, nghĩa là dân thánh được quy tụ và tổ chức dưới sự hướng dẫn của các giám mục. Vì thế, những hành động này thuộc về toàn thể thân thể của giáo hội và biểu lộ cũng như tác động đến toàn thể thân thể ấy. Vì thế, trách nhiệm hàng đầu của các vị mục tử, của các giám mục, cũng như của từng linh mục là gìn giữ và cổ võ một nền phụng vụ trong sự tôn trọng các quy định phụng vụ, tỏa sáng nhờ sự đơn sơ cao quý, và qua đó biểu lộ giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Một nền phụng vụ như thế cũng sẽ là một phương tiện căn bản của công cuộc loan báo tin mừng, là khí cụ ân sủng mà qua đó, như công đồng dạy, chúng ta sẽ có thể học biết hiến dâng chính mình và nhờ sự trung gian của Đức Kitô sẽ được nên hoàn thiện trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau.

0: Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments les plus respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leurs prières pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre.
1: Bài giáo lý của Đức Thánh Cha sau khi Ngài có một bài giáo lý một cách đầy đủ thì các ngôn ngữ khác nhau sẽ tóm tắt lại bằng ngôn ngữ của họ ngắn hơn để cho các tín hữu nói tiếng của họ có thể hiểu được. Hiện tại thì tiếng Pháp đang chuẩn bị dịch lại bằng tiếng Pháp bài giáo lý của Đức Thánh Cha để các tín hữu nói tiếng Pháp có thể hiểu được.
0: Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer Sa Sainteté le Pape Léon XIV. Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur les raisons qui ont motivé la réforme liturgique. La liturgie, comme l'expliquait le futur Saint Paul VI, est à la fois un vecteur d'enseignement divin et une voie de dialogue avec Dieu. À travers les actions rituelles de l'Église, tandis que s'accomplit la célébration de l'œuvre du salut, la possibilité est donnée de vivre une véritable relation avec Dieu en entrant en contact avec l'événement salvifique. C'est pourquoi le Concile a repris la nécessité, affirmée par Pie XI, que les fidèles ne soient pas de simples spectateurs étrangers ou muets face à ce mystère de la foi. En tant que réalité vivante, la liturgie a toujours été sujette à des évolutions et à des changements au fil des siècles. Le magistère en a adapté les formes aux exigences des différentes époques, tout en distinguant la partie immuable, parce que d'institution divine, et les parties susceptibles de changement, parce que humaines, comme le soulignait Pie XII lui-même à l'origine de la réforme de la Semaine Sainte.
1: Cũng bài giáo lý của Đức Thánh Cha được tóm tắt lại ngắn hơn cho các tín hữu nói tiếng Pháp ở trong đền thờ Thánh Phêrô đang tham dự trực tiếp, cũng như các tín hữu ở từ xa có thể hiểu được bài giáo lý của Đức Thánh Cha khi bài giáo lý của Đức Thánh Cha được Ngài nói bằng tiếng Ý.
2: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese.
1: Đức Thánh Cha bây giờ chào các tín hữu nói tiếng Pháp. Tôi thân ái chào các khách hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt các tín hữu tham dự cuộc hành hương liên giáo phận của Senegal. Tôi mời gọi anh chị em mở lòng và tâm trí đón nhận mầu nhiệm mà giáo hội trình bày trong phụng vụ. Và như thế, qua sự tham dự tích cực, cho thấy sự biến đổi nội tâm được thực hiện nhờ các nghi thức, các cử chỉ, qua thánh ca cũng như sự thinh lặng. Tất cả những điều đó cùng nhau biểu lộ sự hiện diện sống động của Đức Kitô. Tôi hết lòng chúc lành cho anh chị em.
0: En s'adressant aux francophones, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier
1: les pèlerins.
0: Je vous invite à ouvrir vos cœurs et vos intelligences aux mystères présentés par l'Église au cours de la liturgie, manifestant ainsi, à travers votre participation active, la transformation intérieure opérée par les rites, les symboles, les gestes, les chants et les silences, qui tous révèlent la présence vivante du Christ. Je vous bénis de tout cœur.
3: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, His blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
2: Dear brothers and sisters, in this final catechesis on the Second Vatican Council's Constitution on the Sacred Liturgy,
1: anh chị em thân mến, trong bài giáo lý cuối cùng này về hiến chế phụng vụ thánh của Công đồng Vatican II thứ hai, Sacrosanctum Concilium, chúng ta nhắc lại những lý do khiến cho các nghị phụ công đồng thúc đẩy một cuộc cải tổ phụng vụ. Khi giáo hội thực hiện một cuộc cải tổ phụng vụ, một tiến trình phát triển không ngừng qua các thế kỷ, thì cần phân biệt rõ ràng giữa các yếu tố thuộc về Thiên Chúa bất biến và các yếu tố thuộc về nhân loại, vốn có thể trải qua nhiều thay đổi khác nhau. Từ đó nảy sinh ra nhu cầu để các tín hữu cử hành phụng vụ một cách có ý thức và tích cực hơn, không như những người xa lạ hay là những khán giả thinh lặng mà thôi, nhưng tham dự một cách trọn vẹn vào trong mầu nhiệm cứu độ. Nhờ đó, dân Kitô giáo học biết nhận ra các thực tại thánh, dân chính mình cùng với linh mục qua tay của Ngài, đồng thời mở lòng hơn để đón nhận những ân sủng của Thiên Chúa trong mỗi lần cử hành các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa trợ giúp và để được nâng đỡ trên cái hành trình và bước vào trong mối tương quan sâu xa của Thiên Chúa. Xin chào tất cả các khách hành hương và du khách nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến chung hôm nay, đặc biệt là các nhóm đến từ Malta, Senegal và Canada. Tôi đặc biệt chào những người đang phục vụ tại các văn phòng quốc gia của các hội giáo hoàng truyền giáo. Tôi cầu xin niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, xuống trên anh chị em và gia đình của anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.
0: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache.
1: Và bây giờ là tiếng Đức. Như bình thường thì người đại diện sẽ có lời chào, đại diện cho cộng đoàn có lời chào với Đức Thánh Cha và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trong sứ vụ Phêrô của Ngài. Và sau đó như bây giờ là một lời thông báo, Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh lạy cha vào cuối buổi tiếp kiến. Ngài sẽ đọc kinh lạy cha bằng tiếng Latin với các tín hữu, sau đó Ngài sẽ ban phép lành. Thì khi Ngài ban phép lành như vậy thì Ngài cũng có ý hướng ban phép lành, Ngài cũng làm phép các chuỗi hạt hay là các vật dụng thánh để các tín hữu có thể sử dụng trong các nghi thức phụng vụ hay là trong các việc đạo đức của mình.
0: Liebe Brüder und Schwestern, in der Konstitution Sacrosanctum Concilium kommt.
1: Và giờ đây, bài giáo lý của Đức Thánh Cha được tóm tắt lại bằng tiếng Đức để các tín hữu nói tiếng Đức có thể hiểu được.
0: Sie erklären, die Liturgie enthält einen Kraft göttlicher Einsetzung unveränderlichen Teil und Teile, die dem Wandel unterworfen sind. Diese Teile können sich im Laufe der Zeit ändern. Bei dieser Erneuerung sollen Texte und Riten so geordnet werden, dass sie das Heilige, dem sie als Zeichen dienen, deutlicher zum Ausdruck bringen. Das Konzil ermutigt dazu, dass die Christen diesem Geheimnis des Glaubens nicht wie außenstehende und stumme Zuschauer beiwohnen sollen. Vielmehr sollen sie bewusst, fromm und tätig daran teilnehmen, damit sie durch Christus, den Mittler, von Tag zu Tag zu immer vollerer Einheit mit Gott und untereinander gelangen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch.
1: Giờ đây Đức Thánh Cha sẽ chào các tín hữu nói tiếng Đức và Ngài sẽ nói bằng tiếng Ý. Các khách hành hương nói tiếng Đức rất thân mến. Tôi mời gọi anh chị em tham dự phụng vụ thánh với ý thức rằng phụng vụ là đỉnh cao mà mọi hoạt động của giáo hội hướng tới, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của giáo hội, mọi sức mạnh của giáo hội. Nhờ đó, chúng ta hướng đời sống về việc không ngừng ngợi khen Thiên Chúa và chuẩn bị đón nhận những ân sủng cần thiết để nên thánh.
4: Heilige Vater hat gesagt, liebe Pilger deutscher Sprache, ich lade euch ein, an der Heiligen Liturgie im Bewusstsein teilzunehmen, dass sie Höhepunkt des Tuns der Kirche ist und zugleich die Quelle, aus der all ihre Kraft strömt. Auf diese Weise richten wir unser Leben auf, das immerwährende Lob Gottes aus und machen uns bereit, die Gnaden zu empfangen, die zu unserer Heiligung notwendig sind.

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad...
1: Và bây giờ là tiếng Tây Ban Nha. Như chúng ta biết, có nhiều ngôn ngữ khác nhau được dùng trong các buổi tiếp kiến chung vào thứ tư hàng tuần của Đức Thánh Cha. Bởi vì Đức Thánh Cha và Tòa Thánh muốn rằng các tín hữu từ nhiều ngôn ngữ khác nhau có thể tham dự ở trong cái buổi tiếp kiến này khi mà nhìn thấy được cái ngôn ngữ, khi nghe được cái ngôn ngữ của mình ở trong cái buổi tiếp kiến. Bây giờ chính Đức Thánh Cha cũng sẽ tóm tắt lại bài giáo lý của Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Ý trước đó. Anh chị em thân mến, trong bài giáo lý cuối cùng về hiến chế Sacrosanctum Concilium, chúng ta suy tư về những lý do thúc đẩy các nghị vụ công đồng xúc tiến một cuộc cải tổ phụng vụ. Trước hết là các ngài nhận thấy cần có sự tham dự ý thức và tích cực hơn của các tín hữu vào trong phụng vụ. Và vì thế, một ví dụ cụ thể là đề nghị duyệt xét lại các sách phụng vụ đang có hiệu lực lúc bấy giờ để thích ứng tốt hơn với cái hiện tại và đồng thời là hết sức tôn trọng các truyền thống của quá khứ. Ước muốn về một cuộc cải tổ tổng quát không đột nhiên nảy sinh từ tại cái Công đồng Vaticano thứ hai, nhưng đã được biểu lộ trong các hoạt động của các giáo hoàng từ đầu thế kỷ thứ 20 rồi, phù hợp với phong trào phụng vụ. Cuộc cải tổ này đã tạo ra những điều kiện thuận lợi để hiểu rõ hơn hành động phụng vụ và cử hành thánh thể, cũng như các bí tích khác, có thể sinh nhiều hoa trái hơn nữa.
2: Saludo cordialmente los peregrinos de lengua española.
1: Tôi thân ái chào tất cả các khách hành hương nói tiếng Tây Ban Nha.
2: Hoy celebramos la memoria de Santa Teresa de Jesús, Jornet e Ibars.
1: Hôm nay chúng ta kính nhớ Thánh nữ Teresa Jesús Jornet e Ibars, một nữ tu người Tây Ban Nha, bổn mạng của những người cao tuổi. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh nữ, chúng ta hãy cầu xin Chúa chúc lành cho tất cả những người cao tuổi cũng như những người chăm sóc họ và đồng hành với họ. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.
3: 圣父教宗将中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座霞服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。 教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们，在关于梵蒂冈第二届大公会议文献礼仪宪章的最后一次要理讲授中，让我们回顾大公会议审长们推动礼仪改革的缘由。礼仪是一个鲜活的现实。 它在历史的长河中经历着发展与变化。当教会实行礼仪改革时，需要在恒常不变的神性要素与可接受多样改变的人性要素之间做出区分。由此产生了一种需求，即信友们需要以自觉且积极主动的方式参与礼仪，不要像置身事外且又沉默地看客。 而是完整地参与救恩奥迹，以这种方式，基督的子民学会去认识神圣的客观现实， 学会借司铎之手，且与司铎一起奉献自己，以及懂得更大程度地敞开自身去接纳天主的恩宠。在每一个圣事仪式中，尤其是圣体圣事，我们祈求天主的助佑，在我们的旅途中给予我们支持，且使我们进入与上主更加深刻的关系中。
2: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, cercate con
1: Tôi thân ái chào tất cả các tín hữu nói tiếng Hoa. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy kiên trì tìm kiếm Thiên Chúa và phụng sự Người cách quảng đại và kiên định trong cái cuộc sống của chúng ta. Tôi hết lòng chúc lành cho tất cả anh chị em.
3: Chúng ta hãy kiên trì tìm kiếm Thiên Chúa và phụng sự Người cách quảng đại và kiên định trong cái cuộc sống của chúng ta.

0: o mistério da fé, mas sejam introduzidos no evento salvífico de Cristo através dos gestos e das palavras da Sagrada Liturgia, que comunica a vida de Deus. Portanto, reformam-se os textos e os ritos para que estes exprimam com mais clareza as coisas santas que significam e, quanto possível, o povo cristão possa facilmente participar neles por meio de uma celebração plena, ativa e comunitária, crescer na fé e configurar-se cada vez mais com Cristo. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
1: Saluto di cuore i pellegrini di lingua portoghese.
2: Tôi thân ái chào các khách hành hương nói tiếng Bồ Đào Nha, đặc biệt là nhóm giáo lý của Vallega, Bồ Đào Nha. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy vui mừng trong giáo hội là mẹ và là thầy dạy, đồng thời ngày càng tham dự một cách tích cực hơn vào trong các cử hành phụng vụ, nơi anh chị em được làm phong phú nhờ giáo huấn của Thiên Chúa và được nuôi dưỡng bằng mình bánh Thánh Chúa, đấng gìn giữ chúng ta trong sự hiệp nhất. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.
0: Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua portuguesa, em especial grupo de catequese de Vallega em Portugal. Caríssimos, alegrai-vos na Igreja Mãe e Mestra e participai cada vez mais ativamente nas celebrações litúrgicas, nas quais vos enriqueceis com o ensinamento divino e vos nutris do corpo de Jesus, que nos guarda na unidade. Deus vos abençoe.

0: tham dự phụng vụ một cách có ý thức, thành kính và tích cực để có thể lớn lên trong đức tin. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và luôn luôn gìn giữ anh chị em khỏi mọi sự dữ. Đó là lời chào của Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu nói tiếng Ả Rập. Và lời chào ấy hiện tại đang được dịch lại bằng tiếng Ả Rập. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر
1: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać waszej świątobliwości wyrazy synowskiego
0: wierności,
1: zapewniając o modlitwach we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. W ostatniej katechezie poświęconej Sacrosanctum Concilium zostały wskazane racje, dla których ojcowie soborowi podjęli reformę liturgii. Przypomnieli o potrzebie świadomego, pobożnego i czynnego uczestnictwa w misterium wiary, o niezmiennych częściach liturgii z Bożego ustanowienia oraz o tych podlegających zmianom. Pragnienie ogólnej reformy nie zrodziło się nagle, lecz wyrażało się w działaniach kolejnych papieży od początku XX wieku. Soborowa reforma liturgii wpisuje się w żywą tradycję Kościoła, a jej właściwe rozumienie pozwala odrzucić nadużycia wynikające z niewłaściwej interpretacji jej zasad. Do pasterzy, biskupów i kapłanów należy strzeżenie i promowanie liturgii z zachowaniem norm, by ukazywać Kościół jeden, święty, katolicki i apostolski. Taka liturgia będzie środkiem ewangelizacji i narzędziem łaski. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
2: Saluto cordialmente i Polaki.
0: Tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Ba Lan. Tôi hiệp thông một cách thiêng liêng với những người đang hiện diện tại Czestochowa, nơi hôm nay sau 70 năm, lời khấn Yashnagora của dân tộc Ba Lan được lặp lại. Những lời khấn này do Đức Hồng y Stefan Winiski soạn thảo trong thời gian Ngài bị giam cầm. Ước mong chương trình canh tân luân lý xã hội được trình bày trong đó, qua việc bảo vệ sự sống con người, chăm lo cho hôn nhân và gia đình, cùng việc giáo dục trẻ em và người trẻ, tiếp tục truyền cảm hứng cho những nỗ lực vì công lý và tình huynh đệ. Tôi chúc lành cho tất cả anh chị em.
1: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Łączę się duchowo ze zgromadzonymi w Częstochowie, gdzie po 70 latach odnawiane są dzisiaj jasnogórskie śluby narodu, opracowane przez uwięzionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niech zawarty w nich program odnowy moralnej społeczeństwa przez ochronę życia ludzkiego, troskę o małżeństwo i rodzinę oraz wychowywanie dzieci i młodzieży będzie ciągle inspiracją do budowania sprawiedliwości i braterstwa. Wszystkim wam błogosławię.
3: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano.
0: Và bây giờ là tiếng Ý, là tiếng cuối cùng. Đức Thánh Cha sẽ chào trong buổi tiếp kiến. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh lạy Cha bằng tiếng Latin và Ngài sẽ ban phép lành cho các tín hữu.
3: Canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani, ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
0: Tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Ý.
2: In particolare, saluto i direttori.
0: Cách riêng tôi chào các giám đốc giáo phận của các hội giáo hoàng truyền giáo, những người đang tham dự cuộc gặp gỡ mùa hè dành cho các chúng sinh. Các vị khách của nhà lưu trú Regia Colorum ở Santa Marinella và các nhóm giáo sứ.
2: Cha
0: cũng chào các em vừa lãnh nhận bí tích thêm sức của giáo phận Chiavari, được đồng hành bởi đức giáo phận của các em, của đức giáo mục của các em. Các con thân mến, qua bí tích thêm sức, các con đã lãnh nhận hồng ân đẹp nhất của Chúa Thánh Thần. Đó là hồng ân ấy không phải là một kho tàng để mà cất giấu, nhưng là ánh sáng của các con để làm cho nó tỏa sáng mỗi ngày trong cuộc sống của các con. Sau cùng, tôi cũng nghĩ đến những người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ngày mai và ngày kia, phụng vụ kính nhớ hai thánh lớn là Thánh Monica và Thánh Agostino, được liên kết dưới thế bởi một mối dây gia đình và trên trời bởi cùng chung một cái vinh quang. Xin gương sáng của các ngài khơi dậy nơi mỗi người một cuộc tìm kiếm chân thành và đầy nhiệt huyết đối với chân lý tin mừng, để làm chứng cho chân lý ấy với một cái niềm vui trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và giờ đây tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Kính mời quý vị hiệp ý hát kinh lạy cha cùng với Đức Thánh Cha bằng tiếng Latin.

0: Dominus vobiscum.
1: Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ của chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater.
1: Chính Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Và như vậy chúng ta đã cùng với cộng đoàn tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào thứ Tư hàng tuần. Trong buổi tiếp kiến chung hôm nay, bài giáo lý của Đức Thánh Cha là bài giáo lý cuối cùng về phụng vụ. Như chúng ta biết, trong nguyên một năm nay thì các văn bản của cộng đồng được Đức Thánh Cha trình bày trong các bài giáo lý, những bài giáo lý ngắn để các tín hữu có thể hiểu được các tài liệu của cộng đồng. Trong bài giáo lý hôm nay về các lý do để các nghị phụ quyết định cải tổ có cái phụng vụ, Đức Thánh Cha đã trình bày cho chúng ta. Và hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em vào thứ Tư tuần tới. Đức Thánh Cha sẽ có tiếp tục những loạt bài giáo lý tiếp theo cũng về chủ đề các tài liệu của cộng đồng. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vatican News tiếng Việt thực hiện.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 26 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nói, phát triển kỹ thuật nhưng không để con tim thoái hóa.
2: Vatican, trong sứ điệp gửi thường hội đồng của các giáo hội Methodist và Vodoua đang diễn ra tại Torre Pellice, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi các Kitô hữu cùng nhau làm chứng cho tự do và phẩm giá của con người trước những thách đố của cuộc cách mạng kỹ thuật số. Ngài nhấn mạnh cần làm cho kỹ thuật phát triển mà không để cho con tim thoái hóa.
1: Sứ điệp của Đức Thánh Cha do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, ký và được gửi đến Đức Cha Dario Olivero, giám mục Pinerolo. Trong đó, Đức Thánh Cha gửi lời chào với những lời chúc tốt đẹp đến các thành viên tham dự Thượng Hội đồng của Liên hiệp các giáo hội Methodist và Vaudoist, khai mạc ngày 22 tháng 8 tại Torre Pellice, vùng Piemonte, miền Bắc nước Ý. Một trong những chủ đề được Đức Thánh Cha đặc biệt đề cập là trí tuệ nhân tạo và những biến đổi sâu rộng do công nghệ kỹ thuật số đang tạo ra. Đây cũng là nội dung được các đại biểu suy tư trong ngày trước khi chính thức bước vào các phiên làm việc của Thượng Hội đồng. Sứ điệp viết, trước cuộc cách mạng kỹ thuật số dường như đang gợi ý về việc vượt qua chính con người, Đức Thánh Cha mời gọi ý thức rằng các Kitô hữu được kêu gọi cùng nhau làm chứng cho tự do của những con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Qua lời nhắn nhủ này, Đức Leo thứ 14 nhấn mạnh rằng tiến bộ công nghệ không thể tách rời khỏi việc bảo vệ phẩm giá, tự do và chiều kích thiêng liêng của con người. Kỹ thuật, dù mang lại nhiều khả năng mới, vẫn phải được đặt trong một tầm nhìn lấy con người làm trung tâm. Nhắc lại một đoạn trong thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha khẳng định cần phải làm cho kỹ thuật phát triển mà không để con tim thoái hóa. Đây là lời mời gọi hướng sự phát triển khoa học và công nghệ đến việc phục vụ con người. Thay vì để chính con người bị thu hẹp hoặc lệ thuộc vào những tiêu chí thuần túy kỹ thuật. Thượng Hội đồng của Liên hiệp các giáo hội Methodist và Vaudoist diễn ra từ ngày 22 đến 26 tháng 8 năm 2026 tại Torre Pellice, tỉnh Torino. Trong những ngày làm việc, đại hội thảo luận về các định hướng cho tương lai với nhiều vấn đề như hòa bình, công bằng xã hội, đại kết, nhân quyền, bảo vệ những người dễ bị tổn thương, phát triển bền vững và những thách đố đối với chứng tá Kitô giáo trong xã hội đương đại.
2: Catania, tuần lễ phụng vụ quốc gia về khai tâm Kitô giáo.
1: Catania, từ ngày 24 đến 27 tháng 8, Tổng giáo phận Catania, đảo Sicilia, đăng cai tuần lễ phụng vụ quốc gia lần thứ 76 với chủ đề Một giáo hội sinh thành, phụng vụ và khai tâm Kitô giáo. Sự kiện quy tụ các linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân hoạt động trong lĩnh vực phụng vụ và mục vụ nhằm suy tư về việc canh tân tiến trình khai tâm Kitô giáo trong bối cảnh hiệp hành của giáo hội tại Ý.
2: Tuần lễ do Trung tâm Hoạt động Phụng vụ tổ chức với các phiên làm việc chủ yếu tại Đại chủng viện Liên giáo phận Regina Apostolorum. Theo Đức Cha Claudio Maniago, Chủ tịch của Ủy ban Giáo mục về Phụng vụ của Hội đồng Giáo mục Ý, chủ đề năm nay nhằm đóng góp vào việc xây dựng một mô hình khai tâm mới, phù hợp hơn với thời điểm lịch sử và giáo hội mà chúng ta đang sống. Trong bối cảnh giáo hội tại Ý tiếp tục tiến trình hiệp hành, tuần lễ muốn tạo ra không gian suy tư về cách thức đổi mới việc khai tâm Kitô giáo, không chỉ như một chương trình giáo lý, nhưng như một hành trình gắn liền với đời sống thực tế của các cộng đoàn. Đức Tổng giáo mục Luigi Rena của Catania gọi việc đăng cai sự kiện là một món quà mà chúng tôi đón nhận. Ngài nhấn mạnh nhu cầu kết nối giáo lý dự tòng với đời sống cụ thể của các cộng đoàn, để việc đào luyện đức tin thực sự giúp cho người tín hữu bước vào đời sống Kitô giáo trưởng thành. Theo cha Mauro Di Benedetto, thư ký của Trung tâm Hoạt động Phụng vụ, việc tham dự phụng vụ là nền tảng cho một đức tin trưởng thành, có khả năng ảnh hưởng đến các mối tương quan và đời sống xã hội qua sự dấn thân của các Kitô hữu. Chương trình bao gồm các buổi cử hành phụng vụ, tham luận, các thảo luận nhóm về gia đình, giáo lý, bác ái và giới trẻ. Các tham dự viên cũng thăm viếng các địa điểm liên quan đến Thánh Agatha, nối kết sự kiện với các cử hành kỷ niệm 900 năm thánh tích của Ngài được chuyển từ Constantinople về Catania. Một trong những chủ đề chính của tuần lễ là việc đề cao nghi thức khai tâm Kitô giáo dành cho người lớn như là một mô hình tham chiếu cho cả việc đào luyện người trẻ, đồng thời đào sâu mối tương quan giữa phụng vụ và giáo lý, vai trò của gia đình trong việc truyền đạt đức tin và giá trị của những dấu chỉ phụng vụ như nước, dầu, ánh sáng, bánh và rượu. Ban tổ chức đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu chuyển từ một nền mục vụ chỉ nhằm duy trì những gì đang có sang một nền mục vụ có khả năng sinh thành, làm nảy sinh đời sống đức tin mới trong các cộng đoàn.
1: Đức cha Martinelli nói, vũ khí không bao giờ mang lại giải pháp.
2: Rimini, Đức cha Paolo Martinelli, đại diện Tông tòa Nam Á Rập khẳng định rằng, chiến tranh và vũ khí không thể mang lại giải pháp bền vững. Theo Ngài, con đường duy nhất cho một đời sống chung hòa bình và phong nhiêu là kiên nhẫn đối thoại, cùng nhau thúc đẩy hòa bình và sống tinh thần hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ khí, mà Đức Thánh cha Leo XIV đã nhiều lần nhấn mạnh.
1: Trong cuộc trao đổi với truyền thông Vatican tại cuộc gặp gỡ Rimini, Đức cha Martinelli, tu sĩ dòng Cappuccino, chia sẻ về đời sống của hơn 1 triệu Kitô hữu tại miền nam bán đảo Ả Rập, gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Oman và Yemen, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran. Theo Đức cha, những tháng gần đây là một kinh nghiệm phức tạp và đầy thử thách. Tuy nhiên, các tín hữu đã thể hiện một chứng tá mạnh mẽ về lòng trung thành với giáo hội, qua cầu nguyện, trợ giúp lẫn nhau và tuân thủ những hướng dẫn của chính quyền địa phương. Ngay từ những ngày đầu của các cuộc tấn công, Ngài đã gửi thư mời gọi các tín hữu cầu nguyện chung, nâng đỡ những người gặp khó khăn, đặc biệt những người bị mất việc làm. Số thánh lễ cũng được tăng thêm để nhiều người có thể tham dự, nhưng tránh tập trung quá đông trong cùng một thời điểm. Đề cập đến đời sống Kitô hữu trong các quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo và không cho phép công khai loan báo tin mừng, Đức cha Martinelli nhấn mạnh, không ai có thể ngăn cản chúng tôi sống đức tin của mình. Theo Ngài, việc loan báo tin mừng trong hoàn cảnh ấy trước hết được thực hiện bằng đời sống hàng ngày, qua niềm vui tin mừng, những mối tương quan chân thành, tinh thần đối thoại và chứng tá. Nhắc đến sứ điệp của Đức Thánh cha Leo thứ 14 tại cuộc gặp gỡ Rimini, Đức cha đặc biệt nhấn mạnh lời mời gọi yêu mến giáo hội, hướng đến sự hiệp nhất và xây dựng sự hiệp thông. Điều này càng có ý nghĩa đối với giáo hội tại Nam Ả Rập, nơi quy tụ các tín hữu thuộc nhiều nền văn hóa, ngôn ngữ và nghi lễ khác nhau. Đức cha Martinelli cũng đề cập đến lời kêu gọi của Đức Thánh cha về việc giải trừ vũ khí nơi lời nói, tâm trí và các quốc gia, đồng thời lên án sự điên rồ của cuộc chạy đua tái vũ trang. Ngài khẳng định, chắc chắn vũ khí sẽ không bao giờ mang lại giải pháp, vì thế cần có sự kiên nhẫn trong đối thoại và cùng nhau thúc đẩy hòa bình. Theo Đức cha, tại khu vực Nam Ả Rập, điều này được nhìn thấy rất rõ. Chỉ có con đường đối thoại kiên nhẫn và hòa bình mới có thể xây dựng một đời sống chung bền vững và phong nhiêu. Vì thế, lời mời gọi của Đức Leo thứ 14 về một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ không chỉ là một khẩu hiệu, nhưng phải trở thành định hướng cụ thể được các Kitô hữu mang trong lòng và sống mỗi ngày.
2: Đức Tổng giám mục Shevchuk nói, tự do phải được bảo vệ mỗi ngày.
1: Kyiv, nhân dịp Ukraine kỷ niệm 35 năm độc lập, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, vị đứng đầu giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine nhấn mạnh rằng, tự do không bao giờ có thể được xem là điều hiển nhiên, nhưng phải được bảo vệ bằng trách nhiệm, sự thật, lòng thương xót và việc phục vụ công ích. Ngài cũng lên án những hậu quả luân lý nghiêm trọng của chiến tranh công nghệ cao đang gây đau khổ cho thường dân.
2: Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk cho biết tình hình tại Ukraine tiếp tục đặc biệt nghiêm trọng. Theo số liệu của Phái bộ Giám sát Liên Hiệp Quốc, tháng 7 năm 2026 là tháng đẫm máu nhất kể từ tháng 3 năm 2022, với 437 thường dân thiệt mạng và 2.610 người bị thương. Số trẻ em chết và bị thương cũng ở mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022. Ngài nhận định, chiến tranh ngày càng trở thành một cuộc xung đột công nghệ cao, trong đó trí tuệ nhân tạo, máy bay không người lái và tên lửa tinh vi được sử dụng để xác định mục tiêu. Đặc biệt, nhiều loại vũ khí được trang bị camera cho phép người điều khiển nhìn thấy trực tiếp người mà họ đang tấn công. Vì thế, theo ngài, không thể nói rằng những thương vong dân sự là do tai nạn hay là những nạn nhân ngoài ý muốn. Đức Tổng giám mục trưởng cảnh báo rằng, nỗi đau, sự sợ hãi và kiệt quệ của thường dân đang biến thành một công cụ để gây áp lực chính trị. Ngài gọi những hành động như thế là tội ác chống lại luật nhân đạo quốc tế và luật luân lý ràng buộc các cuộc xung đột vũ trang. Ngài cảnh báo rằng một trong những tai họa lớn của nền dân chủ hiện đại là việc con người trốn tránh trách nhiệm, muốn người khác phải suy nghĩ, phân định và quyết định thay cho mình. Ngài nói, tự do không bao giờ được coi là điều hiển nhiên. Kết thúc lời chia sẻ, Đức Tổng giáo mục Sevchuk khẳng định, biểu hiện cao nhất của tự do là khả năng yêu thương của con người, yêu Thiên Chúa và yêu người thân cận. Ngài kêu gọi Giáo hội Hoàng Vũ và mọi người thiện chí tiếp tục hiệp lời cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, đồng thời thể hiện tình liên đới qua các hoạt động nhân đạo.
1: Du lịch tôn giáo, khi hành trình trở thành cơ hội gặp gỡ đức tin.
2: Roma, mỗi năm khoảng 400 triệu người trên thế giới tìm đến các điểm gắn với đức tin, chiếm 20% tổng hoạt động du lịch toàn cầu. Theo ông Andrea Lomeo, giám đốc khu vực châu Mỹ của mạng lưới du lịch tôn giáo thế giới, phía sau những con số này không chỉ là tiềm năng kinh tế, nhưng còn là một cơ hội để các tôn giáo đón tiếp người hành hương, giúp cho họ khám phá ra lịch sử đức tin và có thể sống một kinh nghiệm thiêng liêng sâu sắc hơn.
1: Theo dữ liệu của mạng lưới du lịch tôn giáo thế giới, riêng hoạt động hành hương tạo ra giá trị kinh tế gần 18 tỷ đô la mỗi năm. Mỹ Latin là một trong những khu vực nổi bật nhất, với khoảng 80 triệu khách hành hương hàng năm và mức tăng trưởng ước tính từ 6 đến 8%. Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe tại Mexico mỗi năm đón khoảng 20 triệu lượt khách. Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Aparecida tại Brazil khoảng 12 triệu và Đền Thánh Đức Mẹ Luján ở Argentina khoảng 10 triệu. Tuy nhiên, theo ông Lomelo, động lực sâu xa đưa con người đến những nơi này không thể chỉ được giải thích bằng du lịch. Bất kể việc tổ chức thế nào, những người ấy vẫn sẽ tiếp tục từ năm này qua năm khác bởi họ được thúc đẩy bởi một động lực thiêng liêng sâu xa. Mỹ Latin hiện có hơn 3.000 đền thánh được đăng ký, cùng hàng trăm tuyến hành hương và các lễ hội tôn giáo có lịch sử lâu đời. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn thiếu hạ tầng, thông tin và dịch vụ thích hợp để đón tiếp khách hành hương. Ông Lomelo nhận định, ngày nay, đây là một lĩnh vực vô hình, nó thường không được các giáo hội, khu vực công lẫn giới doanh nghiệp chú ý. Theo ông, việc phát triển du lịch tôn giáo không có nghĩa là biến một đền thánh thành một điểm du lịch thuần túy. Vấn đề là tạo điều kiện để người hành hương có thể di chuyển thuận tiện, nghỉ ngơi, tìm hiểu lịch sử, tham dự các cử hành và khám phá ý nghĩa tôn giáo của nơi họ đến. Chúng ta có những nguồn lực phi thường, nhưng bản thân một nguồn lực không tạo ra phát triển. Nó cần được biến thành một sản phẩm du lịch, ông nói. Sản phẩm ấy không chỉ gồm cơ sở hạ tầng, giao thông và dịch vụ, nhưng còn là câu chuyện của địa điểm, biển chỉ dẫn, truyền thông và khả năng giúp khách hiểu được di sản mà họ đang viếng thăm. Theo ông Lomelo, lợi ích của du lịch tôn giáo không thể chỉ được đo bằng nguồn thu. Một khách hành hương có thể đến một đền thánh để cầu nguyện, xưng tội, tham dự thánh lễ hoặc tìm lại mối tương quan với đức tin. Tác động của một câu chuyện thiêng liêng được trình bày tốt chính là sự hoán cải, ông nói. Một người có thể đến như khách tham quan, nhưng khi được đánh động bởi lịch sử, chứng tá và các ảnh tượng tại nơi ấy, họ có thể mong muốn lãnh nhận bí tích hòa giải hoặc bắt đầu lại hành trình đức tin. Chính vì thế, theo ông, du lịch tôn giáo không cạnh tranh với sứ mạng giáo hội. Du lịch tôn giáo không lấy đi vai trò chủ đạo của giáo hội. Trái lại, nó mang lại cho giáo hội những nguồn lực. Mô hình Camino de Santiago tại Tây Ban Nha được xem như một ví dụ. Tuyến hành hương này đón khoảng 530.000 người mỗi năm và tạo ra tác động kinh tế hơn 580 triệu đô la. Nhưng phía sau thành công ấy là nhiều thập niên quy hoạch và phối hợp. Ông Lomelo cho rằng, giáo hội, chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương cần cùng tham gia, bởi du lịch tôn giáo chỉ thực sự phát huy ý nghĩa khi bảo đảm căn tính thiêng liêng của địa điểm, đồng thời tạo điều kiện để người hành hương được đón tiếp cách xứng đáng. Nhắc lại lời mời gọi, hãy ngước mắt lên, Ông kêu gọi nhìn du lịch tôn giáo như một cơ hội cho phát triển, không cạnh tranh với sứ mạng giáo hội, nhưng có thể hỗ trợ sứ mạng ấy và mang lại lợi ích cho toàn xã hội.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Châu Âu và ơn gọi linh mục giữa suy giảm, hồi sinh và những dấu chỉ hy vọng.
3: Kính thưa quý thính giả, trong nhiều năm qua, khi nói đến giáo hội công giáo tại châu Âu, người ta thường nhắc đến sự suy giảm số tín hữu thực hành đạo, sự già hóa hàng giáo sĩ và tình trạng thiếu ơn gọi linh mục. Tuy nhiên, những số liệu mới nhất về các lễ truyền chức linh mục trong năm 2026 cho thấy một thực tế phong phú và nhiều sắc thái hơn. Nếu nước Đức tiếp tục trải qua cuộc khủng hoảng ơn gọi nghiêm trọng, thì nước Pháp lại ghi nhận những dấu hiệu hồi sinh đáng khích lệ. Trong khi đó, tại Ý, ngày càng nhiều người trưởng thành, có học vấn và nghề nghiệp ổn định, quyết định bước vào chủng viện sau nhiều năm làm việc ngoài xã hội. Những dữ liệu này cũng hòa hợp với bức tranh rộng lớn hơn được trình bày trong niên giám thống kê giáo hội năm 2024 của Tòa Thánh, cho thấy trung tâm của các ơn gọi linh mục trên thế giới đang dần dịch chuyển từ châu Âu sang châu Phi và châu Á. Nước Pháp, những mầm xanh giữa một xã hội tục hóa. Vào dịp lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô năm nay, giáo hội công giáo tại Pháp hân hoan cử hành lễ truyền chức cho 84 tân linh mục, tăng 5 vị so với năm 2025. Trong số đó, có 66 linh mục triều phục vụ tại các giáo phận và 18 linh mục thuộc các dòng tu hoặc cộng đoàn đời sống thánh hiến. Tổng giáo phận Paris tiếp tục là nơi có nhiều ơn gọi nhất với 7 tân linh mục, tiếp theo là giáo phận Versailles với 6 vị. Trong các cộng đoàn tu trì, cộng đoàn Thánh Martin dẫn đầu với 10 linh mục mới, trong khi dòng Đức Mẹ Lên Trời và cộng đoàn Sermon-Neuf đều có 5 tân linh mục. Những con số này có thể chưa đủ để giải quyết tình trạng thiếu linh mục tại Pháp, nhưng chúng mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn, bởi xuất hiện trong bối cảnh đất nước này từ lâu được xem là một trong những quốc gia tục hóa mạnh nhất châu Âu. Điều đáng chú ý là sự gia tăng các ơn gọi diễn ra song song với một hiện tượng khác cũng gây nhiều ngạc nhiên. Số người trưởng thành xin gia nhập giáo hội ngày càng tăng. Trong lễ phục sinh năm 2025, giáo hội tại Pháp đã cử hành bí tích rửa tội cho khoảng 17.700 dự tòng, gồm hơn 10.300 người trưởng thành và khoảng 7.400 thanh thiếu niên. So với năm trước, số người trưởng thành tăng tới 45%, còn số thanh thiếu niên tăng 33%. Đây không phải là những người lớn lên trong các gia đình công giáo thực hành đạo thường xuyên. Phần lớn họ đến với đức tin sau một hành trình tìm kiếm cá nhân giữa một xã hội chịu ảnh hưởng sâu đậm của chủ nghĩa thế tục. Chính điều đó làm nên nghịch lý của giáo hội tại Pháp. Số người tham dự thánh lễ Chúa Nhật có thể đã giảm đáng kể trong nhiều thập niên, nhưng những người tìm đến giáo hội hôm nay lại thường có một đức tin được lựa chọn cách ý thức, trưởng thành và đầy xác tín. Một dấu hiệu khác của sự hồi sinh là cuộc hành hương truyền thống Paris-Chartres. Trong 3 năm qua, số người tham gia cuộc hành hương này tăng khoảng 45%, đạt gần 20.000 người, với độ tuổi trung bình chỉ khoảng 22. Điều này cho thấy căn tính công giáo vẫn tiếp tục hấp dẫn nhiều người trẻ, bất chấp bầu khí văn hóa thế tục đang bao trùm xã hội. Sự năng động ấy cũng được phản ánh trong đời sống công cộng. Những tháng gần đây, khi Quốc hội Pháp thảo luận dự luật hợp pháp hóa an tử, nhiều tổ chức bảo vệ sự sống, các hiệp hội gia đình và nhiều giáo xứ đã tích cực tham gia các chiến dịch vận động nhằm bảo vệ phẩm giá sự sống con người. Điều đó cho thấy giáo hội tại Pháp vẫn tiếp tục hiện diện trong các cuộc đối thoại xã hội bằng tiếng nói của tin mừng. Tại Đức, cuộc khủng hoảng ơn gọi chưa có dấu hiệu chấm dứt. Trái ngược với bức tranh tại Pháp, giáo hội công giáo tại Đức vẫn đang đối diện với cuộc khủng hoảng ơn gọi nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại. Theo số liệu mới công bố, trong năm 2026, có tới 11 trong số 27 giáo phận của Đức không có bất kỳ lễ truyền chức linh mục nào. Đáng chú ý, ngay cả tổng giáo phận Munsen và Freising, vốn nằm tại bang Bayern, vùng đất có truyền thống Công giáo lâu đời, cũng không có một tân linh mục nào trong năm nay. Trên toàn nước Đức, chỉ có khoảng 30 tân linh mục trong năm 2026. Con số này tuy nhỉnh hơn năm 2025 với 25 vị và năm 2024 29 vị, nhưng vẫn quá nhỏ nếu so với hơn 10 năm trước, khi nước Đức từng có tới 98 tân linh mục trong một năm. Sự suy giảm ơn gọi diễn ra song song với việc số tín hữu rời bỏ giáo hội tiếp tục ở mức rất cao. Chỉ riêng trong năm vừa qua, hơn 549.000 người Công giáo tại Đức đã chính thức xin ra khỏi giáo hội. Đây là một trong những mức suy giảm lớn nhất của giáo hội Công giáo trên toàn thế giới. Các nhà quan sát đưa ra nhiều cách giải thích khác nhau. Một số nhấn mạnh đến yếu tố nhân khẩu học khi tỷ lệ sinh thấp kéo dài nhiều thập niên. Những người khác cho rằng các cuộc tranh luận kéo dài về cải tổ giáo hội, quản trị giáo hội và các vấn đề luân lý đã khiến nhiều người trẻ không còn nhìn thấy sức hấp dẫn của đời sống linh mục. Dù nguyên nhân là gì, thực tế vẫn cho thấy giáo hội tại Đức đang gặp nhiều khó khăn trong việc đào tạo thế hệ linh mục kế tiếp để phục vụ gần 19 triệu tín hữu.
4: Một bức tranh thú vị về các chủng sinh Ý. Nếu nước Đức phản ánh một cuộc khủng hoảng về số lượng, thì nước Ý lại đem đến một góc nhìn khác về chất lượng của các ơn gọi. Một cuộc khảo sát trên báo Inverardi của Nhật báo Republica cho thấy, chân dung của các chủng sinh Ý ngày nay đã thay đổi đáng kể. Không ít người từng là kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, nhà nghiên cứu khoa học hoặc nhân viên y tế trước khi quyết định bước vào chủng viện. Thay vì gia nhập chủng viện ngay sau khi học hết trung học như trước đây, nhiều người khám phá ơn gọi khi đã khoảng 28 tuổi, sau nhiều năm học đại học, làm việc và trải nghiệm cuộc sống. Thực tế này đã phá vỡ quan niệm lâu nay rằng phần lớn linh mục đều xuất thân từ các tiểu chủng viện hoặc bước vào con đường tu trì từ rất sớm. Điều đáng chú ý là gần một nửa số người bước vào chủng viện hiện nay từng có việc làm ổn định hoặc một nửa đã tốt nghiệp đại học. Trong đó nhiều người học các ngành khoa học, kỹ thuật hoặc y học. Nhờ đó, họ mang theo những kinh nghiệm về nghề nghiệp, khả năng đối thoại và sự trưởng thành nhân bản quý giá cho sứ vụ linh mục tương lai. Dĩ nhiên, giáo hội Ý cũng không tránh khỏi xu hướng suy giảm chung. Số chủng sinh đã giảm từ 6.337 người năm 1970 xuống còn khoảng 1.804 người vào đầu thập niên này. Tuy nhiên, sự sụt giảm ấy không đơn thuần phản ánh một biến động dân số. Trong khi dân số nam từ 18 đến 40 tuổi giảm khoảng 18%, thì số chủng sinh lại giảm mạnh hơn rất nhiều. Không chỉ là vấn đề độc thân linh mục. Một kết quả đáng suy nghĩ khác từ cuộc khảo sát tại Ý là nguyên nhân khiến nhiều chủng sinh rời chủng viện. Trong dư luận, người ta thường cho rằng luật độc thân linh mục là trở ngại lớn nhất. Tuy nhiên, các nhà đào tạo chủng viện lại đưa ra một nhận định khác. Theo họ, phần lớn những người rời bỏ chủng viện không phải vì không thể sống đời độc thân, nhưng là vì nhận ra mình chưa được chuẩn bị cho sự sẵn sàng triệt để, sự tuân phục và cam kết mục vụ suốt đời mà thừa tác vụ linh mục đòi hỏi. Tính chất khắt khe của chính ơn gọi không chỉ đơn thuần là kỷ luật độc thân, nổi lên như một trở ngại lớn nhất. Các linh mục cũng phải đối mặt với những gánh nặng mục vụ ngày càng gia tăng khi số lượng linh mục giảm sút. Phục vụ nhiều giáo xứ, thời gian làm việc dài và sự cô độc thường đi kèm với mục vụ vẫn là những thực tế quan trọng ít nhận được sự chú ý của công chúng hơn những tranh cãi xung quanh chức linh mục. Bức tranh toàn cầu, trung tâm ơn gọi đang dịch chuyển. Ngoài châu Âu, bức tranh toàn cầu còn cho thấy một sự tương phản khác. Các vùng truyền giáo, đặc biệt ở châu Phi và một số vùng ở châu Á, tiếp tục có sự phát triển ơn gọi đáng kể. Các chủng viện truyền giáo đã tuyển sinh hơn 88.000 chủng sinh trong năm học 2024-2025, tăng hơn 5.000 ứng viên so với năm trước, trong khi 23 chủng viện mới được mở trong cùng một thời kỳ.

0: 107.000 người. Sau nhiều năm suy giảm nhẹ, năm 2024 ghi nhận một sự tăng trưởng trở lại. Điều đáng chú ý hơn là sự thay đổi về phân bố địa lý. Trong giai đoạn 2013-2024, số linh mục tại châu Phi tăng tới 35,8%, trong khi châu Âu lại giảm 17,2%. Đối với các đại chủng sinh, xu hướng còn rõ nét hơn. Trong năm 2024, cứ khoảng 100 chủng sinh trên toàn thế giới thì có 35 người thuộc châu Phi, 27 người thuộc châu Á, 26 người thuộc châu Mỹ, chỉ 11 người thuộc châu Âu và 1 người thuộc châu Đại Dương. So với năm 2013, tỷ trọng chủng sinh của châu Phi tăng từ 23,6% lên 34,5%, trong khi châu Âu lại giảm từ 16,5% xuống còn 11,7%. Các chuyên gia của Tòa Thánh nhận định hiện tại 37,5% số linh mục trên toàn thế giới thuộc châu Âu, mặc dù châu lục này chỉ chiếm 20% số tín hữu Công giáo, tuy nhiên số chủng sinh lại chưa đến 12% số chủng sinh của toàn giáo hội. Trong khi đó, châu Phi có số linh mục còn khiêm tốn so với số tín hữu, nhưng lại là nơi phát sinh nhiều ơn gọi nhất hiện nay. Bản báo cáo cũng cảnh báo rằng, nếu xu hướng hiện nay tiếp tục, châu Âu và Bắc Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo sự kế tục của hàng linh mục, và giáo hội Hoàn Vũ có thể ngày nay cần đến sự đóng góp của các linh mục đến từ châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latin trong nhiều sứ vụ truyền giáo tại những vùng đang thiếu linh mục. Điều quyết định không phải là địa lý, nhưng là sức sống của đức tin. Nhìn từ Pháp, Đức và Ý, có thể thấy không tồn tại một câu chuyện duy nhất về tương lai của giáo hội tại châu Âu. Nhưng thực tế rất khác nhau ấy khẳng định rằng, tương lai của các ơn gọi không phụ thuộc trước hết vào vị trí địa lý hay mức độ phát triển kinh tế, nhưng vào sức sống của các cộng đoàn Kitô hữu, đời sống cầu nguyện trong gia đình, chứng tá của các linh mục và khả năng của các giáo xứ trở thành môi trường giúp người trẻ gặp gỡ Đức Kitô. Như kinh nghiệm của nhiều giáo hội địa phương đang cho thấy, nơi nào đức tin được sống cách vui tươi, cộng đoàn hiệp nhất và người trẻ được đồng hành trong hành trình phân định, nơi đó Thiên Chúa vẫn tiếp tục gọi và vẫn có những người quảng đại đáp lại tiếng gọi của người. Chính những dấu chỉ hy vọng ấy cho thấy, giữa những thách đố của thời đại, Chúa Thánh Thần vẫn đang âm thầm hoạt động để canh tân giáo hội.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng. Hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô. Qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 27 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cầu cho việc chăm sóc công trình tạo dựng.
1: Vatican, ngày 1 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ cầu cho việc chăm sóc công trình tạo dựng tại Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo, nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng và khai mạc mùa thụ tạo.
2: Theo thông cáo của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện và Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si, thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 18:30 tại Vườn Đức Mẹ thuộc Borgo Laudato Si trong Vườn Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo. Ngày 1 tháng 9 hàng năm, mở đầu mùa thụ tạo, hành trình đại kết dành cho cầu nguyện và dấn thân chăm sóc ngôi nhà chung, kéo dài đến ngày 4 tháng 10, lễ Thánh Francisco Assisi. Năm nay cũng nằm trong dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của vị Thánh Thành Assisi. Trong thời gian này, giáo hội cùng với các cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi canh tân trách nhiệm đối với công trình tạo dựng qua việc cầu nguyện, hoán cải và những hành động chăm sóc cụ thể. Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự sẽ sử dụng bản văn thánh lễ cầu cho việc chăm sóc công trình tạo dựng, được chuẩn bị qua sự cộng tác giữa Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bi tích, Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Cổ võ Sự hiệp nhất các Kitô hữu. Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, nhấn mạnh ý nghĩa của việc cử hành thánh thể giữa thiên nhiên. Ngài nói: cử hành thánh thể quanh một bàn thờ được đặt giữa khu vườn giúp chúng ta nhớ rằng toàn thể công trình tạo dựng là một hồng ân và mỗi hồng ân đều kèm theo một trách nhiệm. Theo Đức Hồng y, đức tin mời gọi con người nhìn ngôi nhà chung không phải trước hết như một tài nguyên để sử dụng, nhưng là một hồng ân cần được đón nhận với lòng biết ơn và chăm sóc bằng tình yêu. Vì thế, việc chăm sóc công trình tạo dựng cũng có nghĩa là chăm sóc sự sống, đặc biệt những người dễ bị tổn thương và các thế hệ tương lai. Cùng quan điểm này, Đức Hồng y Fabio Baggio, Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si, khẳng định việc bảo vệ công trình tạo dựng và thăng tiến phẩm giá con người là hai mặt của cùng một sứ mạng, bắt nguồn sâu xa từ đức tin Kitô giáo. Ngài giải thích, chăm sóc ngôi nhà chung có nghĩa là yêu thương người thân cận, đặc biệt là những người phải gánh chịu nhiều hậu quả của sự suy thoái môi trường, nghèo đói, khủng hoảng khí hậu và xung đột. Thánh lễ ngày 1 tháng 9 sẽ diễn ra trong ánh sáng sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Trong đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh mối liên hệ giữa hòa bình, việc chăm sóc công trình tạo dựng, phẩm giá con người. Đồng thời, mời gọi hướng tới các nguồn lực của nhân loại vào sự sống, phát triển và bền vững, thay vì chiến tranh, bạo lực và hủy diệt.
1: Đức Thánh Cha nói, Thánh giá Amiata mời gọi hướng nhìn lên cao.
2: Vatican. Nhân kỷ niệm 80 năm khánh thành lại thánh giá lớn trên núi Amiata thuộc vùng Toscana nước Ý, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nhìn lên thánh giá như biểu tượng cứu chuộc để cùng nhau bước đi trên những nẻo đường của điều thiện, tình liên đới và hòa bình.
1: Trong điện văn gửi Đức Hồng y Augusto Paolo Lozodice, giám mục Montepulciano, QG Pienza, được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha bày tỏ sự hiệp thông cách thiêng liêng với cộng đoàn giáo phận nhân các cử hành ngày 26 tháng 8 tại Abbadia San Salvatore, vùng Toscana. Đức Thánh Cha cầu chúc dịp kỷ niệm khơi dậy một ý thức mới rằng biểu tượng cứu chuộc ấy là lời mời gọi thường xuyên hướng nhìn lên cao, cùng nhau bước đi trên những nẻo đường của điều thiện, tình liên đới và hòa bình. Điểm đặc biệt của chương trình tưởng niệm là vào lúc hoàng hôn, thánh giá sẽ được thắp sáng trở lại. Đúng 80 năm sau đêm 24 tháng 8 năm 1946, khi Đức Giáo hoàng Pio thứ 12, qua kết nối phát thanh, đã bật hệ thống chiếu sáng của tượng đài vừa được tái thiết. Điện văn của Đức Thánh Cha kết thúc với lời cầu chúc rằng ánh sáng của Thánh Giá đang tỏa sáng trên đỉnh núi, cũng chiếu sáng trong tâm hồn những ai chiêm ngắm. Thánh Giá Amiata cao 22 mét, được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 20 trên đỉnh núi Amiata cao 1.738 mét. Ngày 17 tháng 6 năm 1944, trong thời gian Thế chiến thứ hai, Thánh Giá bị quân đội Đức phá hủy khi rút lui. Chỉ ít lâu sau, công trình tái thiết được bắt đầu và hoàn tất trong vòng vài tháng, một lần nữa nhờ sự cộng tác của người dân. Ngày 24 tháng 8 năm 1946, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã thắp sáng Thánh Giá từ xa qua sóng phát thanh và cầu xin cho hòa bình giữa các dân tộc. Ngài khẩn cầu, xin cho sự hận thù và lòng ích kỷ của các dân tộc được chấm dứt, để các tâm hồn được hiệp nhất trong lao động và tình yêu, và nền hòa bình phong phú, bền vững của Chúa được tỏa sáng. 80 năm sau, việc Thánh Giá Amiata một lần nữa bừng sáng trên đỉnh núi trở thành dịp để nhắc lại sứ điệp ấy. Từ những vết thương chiến tranh, Thánh Giá tiếp tục mời gọi hướng về hòa giải, liên đới và một nền hòa bình bền vững.
2: Trần Phước Gioan Phaolô thứ nhất, 34 ngày và một di sản còn thời sự.
1: Vatican, ngày 26 tháng 8, Giáo hội cử hành lễ nhớ Trần Phước Gioan Phaolô thứ nhất, đúng vào ngày kỷ niệm ngài được bầu lên ngai tòa Thánh Phêrô năm 1978. Dù triều đại Giáo hoàng chỉ kéo dài 34 ngày, di sản của Đức Gioan Phaolô thứ nhất vẫn cho thấy một định hướng rõ ràng: tiếp tục thực thi công đồng Vaticano thứ hai, đặt loan báo tin mừng, đại kết, đối thoại và hòa bình ở trung tâm sứ mạng giáo hội.
2: Đức Gioan Phaolô thứ nhất được bầu sau một mật nghị kéo dài chỉ 26 giờ với sự đồng thuận rất rộng trong Hồng Y đoàn. Việc ngài chọn kết hợp tên của hai vị tiền nhiệm thành Gioan Phaolô cũng được nhìn nhận như một dấu chỉ của sự hiệp nhất và tiếp nối di sản chung của công đồng Vaticano thứ hai. Ngay từ đầu, ngài xác định căn tính của người phục vụ trong giáo hội bằng câu: những người phục vụ chứ không phải những người làm chủ chân lý. Trong sứ điệp phát thanh Urbi et Orbi ngày 27 tháng 8 năm 1978, Đức Gioan Phaolô thứ nhất đã trình bày 6 định hướng lớn của triều đại qua 6 lần chúng tôi muốn. Trước hết là không ngừng tiếp nối di sản của công đồng Vaticano II. Tiếp đến là duy trì kỷ luật giáo hội, đặt ưu tiên vào việc loan báo tin mừng, tiếp tục dấn thân đại kết, đối thoại với thế giới đương đại và cổ võ các sáng kiến vì hòa bình. Điểm cuối cùng trong 6 định hướng ấy đặc biệt mang tính thời sự hôm nay. Chúng tôi muốn cổ võ tất cả những sáng kiến tốt đẹp và đáng ca ngợi có thể bảo vệ và gia tăng hòa bình trong một thế giới đầy biến động này. Chủ đề này được dành cho một hội nghị quốc tế tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana vào ngày 13 tháng 10 năm 2026. Trong 34 ngày ngắn ngủi của triều đại Giáo hoàng, hòa bình đã trở thành một sợi chỉ xuyên suốt. Đức Giáo hoàng Phaolô thứ nhất từng nhấn mạnh rằng Đức Giáo hoàng và Tòa Thánh không có những giải pháp thần kỳ cho các vấn đề lớn của thế giới, nhưng có thể trao cho nhân loại một tinh thần giúp đặt các vấn đề trong chiều kích của đức ái phổ quát, công lý, tình huynh đệ, liên đới và hy vọng. Ngài cũng có những trao đổi trực tiếp với Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter và duy trì liên hệ với giới ngoại giao quốc tế nhằm góp phần tháo gỡ xung đột Ả Rập-Israel. Trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 10 tháng 9 năm 1978, Ngài mời gọi cùng cầu nguyện cho hòa bình trong lúc các cuộc đàm phán Camp David đang diễn ra. Những nghiên cứu và tư liệu văn khố được công bố trong những năm gần đây đã góp phần làm sáng tỏ hơn chương trình điều hành giáo hội của Đức Gioan Phaolô thứ nhất. Vì thế, sự ngắn ngủi của triều đại giáo hoàng này không nên được xem như một khoảng gián đoạn của lịch sử, nhưng là một thời điểm giúp lịch sử trở nên rõ nét hơn. Nhìn lại di sản của ngài hôm nay cũng là dịp để nhận ra những câu hỏi còn nguyên tính thời sự đối với giáo hội. Làm thế nào để tiếp tục tinh thần công đồng Vaticano II, sống tinh thần phục vụ thay vì thống trị, loan báo tin mừng trong đối thoại với thế giới đương đại và kiên trì xây dựng hòa bình giữa một nhân loại còn nhiều chia rẽ?
1: Đức Tổng Giám mục Gallagher tại Moscow nhấn mạnh cần mở ra những cuộc đàm phán đích thực.
2: Moscow. Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Moscow ngày 25 tháng 8, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, nhắc lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Leo XIV về việc chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine, đồng thời mở ra những cuộc đàm phán đích thực với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.
1: Cuộc gặp kéo dài hơn một giờ với sự tham dự của Đức Tổng Giám mục Giovanni Daniello, Sứ thần Tòa Thánh tại Nga. Hai bên trao đổi về các vấn đề quốc tế, tình hình cộng đồng công giáo tại Nga và những sáng kiến nhân đạo nhằm mở ra một tiến trình hòa bình giữa Nga và Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Đức Tổng Giám mục Gallagher nhấn mạnh, lập trường của Tòa Thánh rất rõ ràng, xung đột không thể được giải quyết bằng các phương tiện quân sự. Vì thế, theo Ngài, điều thiết yếu là phải tạo ra những điều kiện cho một tiến trình chính trị và ngoại giao. Ngài đồng thời kêu gọi hai bên thể hiện những dấu chỉ cởi mở và thiện chí, tôn trọng luật pháp quốc tế và luật nhân đạo, đặc biệt trong việc bảo vệ thường dân, cơ sở hạ tầng, người bị thương và tù binh chiến tranh. Đề cập trực tiếp đến cuộc chiến, vị đại diện Tòa Thánh nói, để nói rõ, cuộc chiến này phải chấm dứt. Theo Ngài, số nạn nhân ở cả hai phía và những đau khổ của dân thường vẫn tiếp tục gia tăng. Vì thế, điều cấp bách và cần thiết là chấm dứt các hành động thù địch và hoạch định các mối quan hệ tương lai để không tiếp tục giam hãm trong những sai trái của quá khứ. Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các sáng kiến nhân đạo trong việc khôi phục lòng tin. Ngài nói, bất kỳ kết quả cụ thể nào trong lĩnh vực nhân đạo cũng sẽ góp phần làm giảm bớt đau khổ và cho phép tái lập một mức độ tin cậy tối thiểu giữa các bên xung đột. Trong bối cảnh này, Ngài nhắc đến tầm quan trọng của chuyến sứ vụ sắp tới của Đức Hồng Y Matteo Zuppi tại Nga. Tòa Thánh tiếp tục bày tỏ sẵn sàng góp phần tạo ra những không gian đối thoại, tăng cường các nỗ lực nhân đạo và cung cấp thiện chí trung gian nhằm phục vụ hòa bình. Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ đánh giá cao sự cởi mở của Tòa Thánh trong đối thoại với Nga và cam kết của Tòa Thánh đối với hòa bình. Ông cũng đồng thuận về sự cần thiết phải tăng cường hợp tác trong các vấn đề nhân đạo và đánh giá cuộc hội đàm là rất hữu ích. Trong cuộc gặp, Đức Tổng Giám mục Gallagher còn nhắc đến vai trò của các giáo hội và cộng đoàn Kitô hữu trong việc nâng đỡ những người dễ bị tổn thương và thúc đẩy hòa giải, cũng như những nhu cầu mục vụ của giáo hội công giáo tại Liên bang Nga. Tối cùng ngày, Ngài gặp Đức Tổng Giám mục Anthony của Volokolam, phụ trách đối thoại của Tòa Thượng phụ Moscow, để trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm trong bối cảnh khu vực hiện nay.
2: Đức Tổng Giám mục Metz nhấn mạnh, biên giới là nơi gặp gỡ.
1: Pháp, trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Pháp, từ ngày 25 đến 28 tháng 9, Đức cha Philippe Palot, Tổng Giám mục của Metz nhấn mạnh rằng chặng cuối của chuyến đi tại thành phố biên giới này sẽ mang một thông điệp mạnh mẽ về hòa bình, hòa giải và tình hữu nghị giữa các dân tộc.
2: Đức Thánh cha sẽ dành trọn ngày 28 tháng 9 tại Metz sau các chặng Paris, UNESCO và Lộ Đức. Thành phố nằm không xa biên giới Đức, nằm trong vùng từng trải qua ba cuộc chiến, trong đó hai cuộc thế chiến và hai lần bị sáp nhập. Tuy nhiên, theo Đức Tổng Giám mục Banlot, chính vùng đất từng bị chia rẽ ấy hôm nay đã trở thành nơi gặp gỡ và huynh đệ. Ngài nói, những kẻ thù ngày xưa nay đã trở thành bạn bè, họ cộng tác thay vì đối đầu, và biên giới không còn là nơi chia cắt nhưng là nơi gặp gỡ. Theo Ngài, việc đón tiếp Đức Thánh Cha, người từ đầu triều đại đã nhấn mạnh đến nền hòa bình, không vũ trang và có khả năng giải trừ vũ khí, là một sự khích lệ mạnh mẽ để tiếp tục trở thành những con người đã được hòa giải và biết kiến tạo hòa bình. Đức Tổng Giám mục cũng kỳ vọng chuyến thăm của Đức Thánh Cha sẽ gửi đến một thông điệp quan trọng cho châu Âu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và xu hướng khép kín căn tính gia tăng. Ngài nhắc lại lời đầu tiên của Đức Thánh Cha trong ngày được bầu, bình an ở cùng anh chị em, và nhấn mạnh hòa bình phải được xây dựng từ trái tim qua việc đối thoại, hiểu biết, đón nhận và tin tưởng những người khác. Với chủ đề của chuyến viếng thăm, để thế gian được sống, Đức Tổng Giám mục Banlot nhấn mạnh rằng, vấn đề bảo vệ sự sống sẽ là trọng tâm. Ngài nói, cần phục vụ sự sống, cần tôn trọng sự sống trong phẩm giá vốn cấu thành con người. Theo Ngài, phẩm giá phải được bảo vệ trong mọi giai đoạn của cuộc sống, từ lúc khởi đầu, cuối đời, cho đến những hoàn cảnh di cư đầy nguy hiểm trên địa Trung Hải. Công tác chuẩn bị tại Metz đang được triển khai rộng rãi. Giáo phận cần khoảng 1.000 tình nguyện viên, nhưng số người đăng ký hiện đã vượt qua hạn mức này, kể cả những người không cùng niềm tin Kitô giáo. Đức Tổng Giám mục cho biết các hệ phái Kitô giáo khác cũng vui mừng trước chuyến viếng thăm. Ngài cũng nhận thấy một dấu hiệu tích cực trong đời sống giáo hội địa phương. Số dự tòng đã tăng từ 60 người khi ngài mới đến giáo phận 4 năm trước, lên 80 người năm sau và 200 người trong năm vừa qua. Nhiều người trẻ tìm đến giáo hội với những câu hỏi về khí hậu, trí tuệ nhân tạo và ý nghĩa cuộc sống. Vì thế, theo Đức Tổng Giám mục, điều cần thiết là một mục vụ có sự hiện diện và tương quan, biết đồng hành với các người trẻ mà không áp đặt họ vào những khuôn mẫu có sẵn.
1: Cha Ienbo nói, cần giữ cho trái tim không bị nhiễm virus của hận thù và oán hờn.
2: Vatican. Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News tại cuộc gặp gỡ Rimini, cha Francesco Ienbo, dòng Francisco, giám quản thánh địa nhấn mạnh rằng, giữa chiến tranh và chia rẽ, nhiệm vụ đầu tiên của người Kitô hữu là giữ cho trái tim không bị nhiễm virus của hận thù và oán hờn. Theo ngài, chỉ từ một trái tim được gìn giữ như thế mới có thể bắt đầu con đường hòa bình, đối thoại và hòa giải.
1: Cha Ienbo mô tả tình hình hiện nay tại Gaza và bờ Tây là bi thảm, đầy khó khăn và đau khổ. Sau nhiều tháng xung đột và căng thẳng, người dân ngày càng kiệt sức, trong khi khủng hoảng kinh tế và thiếu việc làm tại bờ Tây đang khiến nhiều gia đình nghiêm túc nghĩ đến việc rời bỏ quê hương. Nhắc đến lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về một nền hòa bình, không vũ trang và có khả năng giải trừ vũ khí, vị giám quản thánh địa khẳng định, mọi con đường đi qua vũ khí và chiến tranh sẽ không bao giờ dẫn đến một nền hòa bình đích thực, cũng như không bao giờ dẫn đến một nền an ninh đích thực. Theo ngài, quyền được an ninh là điều chính đáng đối với tất cả mọi người, nhưng con đường đạt tới hòa bình phải đi qua chính trị, ngoại giao và đặc biệt là đối thoại. Đối với cha Ienbo, gìn giữ thánh địa không chỉ là bảo vệ những nơi thánh bằng đá, nhưng còn là gìn giữ những viên đá sống động của cộng đoàn Kitô hữu. Ngài nói, tôi nghĩ điều đó có nghĩa là gìn giữ các tâm hồn, những tâm hồn vẫn mở ra, rộng mở trước tin mừng, trước vẻ đẹp của tin mừng và trước con đường của tin mừng. Theo ngài, con đường tin mừng có thể bề ngoài mang dáng vẻ thất bại, nhưng thực ra là con đường đã chiến thắng. Đó là con đường thập giá, con đường không ai muốn đối diện hay mang lấy, nhưng lại là con đường duy nhất đã chiến thắng như đức tin của chúng ta làm chứng. Về đời sống các Kitô hữu tại bờ Tây, cha Ienbo nhấn mạnh rằng họ đang chia sẻ cùng số phận với toàn thể dân chúng Palestine. Vì thế, sứ mạng của giáo hội là ở lại bên cạnh, không để họ cảm thấy cô đơn, cùng chia sẻ một vận mệnh và một niềm hy vọng. Cha Ienbo cũng cảnh báo chống lại mọi hình thức khái quát hóa. Những hành vi bạo lực, bất công hay các quyết định chính trị không được phép biến thành tâm thức bài Do Thái. Ngài nhấn mạnh, từ cả phía Israel lẫn Palestine, vẫn có những người và tổ chức đang cố gắng mở ra một con đường khác, một con đường của chung sống và hòa bình. Đối với những người đang sống xa các chiến trường, cha Ienbo cho rằng việc đầu tiên là không để mình trở nên dửng dưng. Theo ngài, một Kitô hữu không thể chỉ dừng lại ở một bài đăng mạng xã hội hay một tiêu đề báo chí, bởi không thể yêu điều mình không biết. Việc tìm hiểu, lắng nghe và gìn giữ gần gũi về tinh thần với những người đang đau khổ là một phần của trách nhiệm xây dựng hòa bình. Cuối cùng, vị giám quản thánh địa nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh hiện nay, đối thoại trước hết phải là lắng nghe. Ngài nói, hôm nay, đối thoại trước hết là lắng nghe nỗi đau của bạn, lắng nghe đến tận cùng, để rồi một ngày nào đó, người kia cũng có thể mở lòng trước nỗi đau của phía đối diện.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
1: Sáng thứ Tư ngày 26 tháng 8, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung dành cho các tín hữu. Thời tiết Roma vẫn còn nắng nóng, nên buổi tiếp kiến đã diễn ra trong đền thờ Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về các văn kiện của Công đồng Vaticano thứ hai với bài cuối cùng về phụng vụ theo hiến chế Sacrosanctum Concilium. Trong bài giáo lý cuối về phụng vụ, Ngài nhấn mạnh rằng cuộc cải tổ phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai không đột nhiên xuất hiện tại Công đồng, nhưng tiếp nối tiến trình canh tân đã được các giáo hoàng thúc đẩy từ đầu thế kỷ thứ 20. Nằm trong truyền thống sống động của giáo hội, cuộc cải tổ nhằm giúp các tín hữu tham dự phụng vụ cách ý thức, thành kính và tích cực hơn. Trước khi bắt đầu bài giáo lý, cộng đoàn nghe đoạn sách thánh được trích từ thư gửi tín hữu Hiếp-ri, chương 10, câu 8 tới câu 10. Trước hết, Đức Kitô nói, hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo lệ luật truyền. Rồi người nói, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. Theo ý đó, chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giêsu Kitô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
3: Cari fratelli e sorelle, in questa ultima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, desidero oggi soffermarmi sulle ragioni per le quali i padri conciliari vollero promuovere una riforma della liturgia.
2: Anh chị em thân mến, trong bài giáo lý cuối cùng này về hiến chế Sacrosanctum Concilium, hôm nay tôi muốn dừng lại ở những lý do khiến cho các nghị phụ công đồng mong muốn thúc đẩy một cuộc cải tổ phụng vụ. Về điểm này, bức thư thứ ba từ công đồng mà Đức Hồng Y Giovanni Battista Montini, lúc ấy là Tổng giáo mục Milano, đã gửi vào ngày 28 tháng 10 năm 1962 cho các tín hữu trong giáo hội địa phương của Ngài, giúp làm sáng tỏ điều này. Ngài viết, phụng vụ là sự diễn tả chân thành cả yếu tố thần linh lẫn yếu tố nhân loại. Phụng vụ là ngôn ngữ. Một mặt, phụng vụ là phương tiện truyền đạt giáo huấn của Thiên Chúa. Mặt khác là tiếng nói đối thoại với người. Rõ ràng, phụng vụ không thể từ bỏ chức năng giáo huấn, cũng không thể không tạo ra cho đức tin và lòng đạo đức khả năng được diễn tả một cách tự nhiên và dễ hiểu. Được thúc đẩy bởi những sắc tín này, vị giáo hoàng tương lai, Thánh Phaolô VI, đã khẳng định rằng các tín hữu không thể và không được tiếp tục im lặng và thụ động. Sự hiện diện thể lý của họ không thể đi đôi với sự vắng mặt về mặt thiêng liêng. Sự tương hợp giữa những tuyên bố này với những điều sau đó xuất hiện tại số 48 của Hiến chế Công đồng là điều rõ ràng. Giáo hội hết sức quan tâm để các tín hữu không tham dự mầu nhiệm đức tin này như những người xa lạ hay những khán giả im lặng, nhưng nhờ sự thấu hiểu mầu nhiệm ấy qua các nghi thức và lời nguyện, họ tham dự vào hành động thánh một cách có ý thức, thành kính và tích cực. Được lời Chúa đạo luyện, được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc mình Thánh Chúa, tạ ơn Thiên Chúa khi dâng lễ vật tinh tuyền, không chỉ qua tay vị linh mục mà còn cùng với Ngài, họ học biết dâng chính mình, và ngày qua ngày, nhờ sự trung gian của Đức Kitô được nên hoàn thiện trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau. Những lời này cho thấy một ý thức được đổi mới về giá trị của phụng vụ. Qua các hành động nghi lễ của giáo hội, trong khi việc tưởng niệm công trình cứu độ được thực hiện, có người được ban cho khả năng sống mối tương quan đích thực với Thiên Chúa bằng cách tiếp xúc với biến cố cứu độ. Vì các cử chỉ và lời nói của phụng vụ thánh có tính quyết định đối với việc sống kinh nghiệm này, nên sự tham dự của các tín hữu không thể mang tính thụ động được. Cuộc cải tổ của công đồng khi được đặt vào trong trung tâm của điều vốn là cốt lõi của kinh nghiệm giáo hội đã muốn làm cho phụng vụ tỏa sáng như là nguồn mạch chính yếu của cuộc trao đổi thần linh, trong đó sự sống của Thiên Chúa được thông truyền cho chúng ta. Từ sắc tín này nảy sinh nhu cầu giúp cho mọi tín hữu tiếp cận dễ dàng hơn với sự phong phú của các bản văn kinh thánh và các lời nguyện, đồng thời làm cho cấu trúc cử hành trở nên mạch lạc hơn so với cấu trúc được quy định trong sách phụng vụ đang có hiệu lực lúc bấy giờ. Thật vậy, vì là một thực tại sống động, phụng vụ qua các thế kỷ luôn trải qua những bước phát triển và thay đổi. Huấn quyền đã điều chỉnh các hình thức của phụng vụ cho phù hợp với nhu cầu của từng thời đại. Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi Công đồng Vaticano thứ hai, với sự tôn trọng cao nhất đối với gia sản truyền thống,
4: và chính để giúp gia sản ấy dễ tiếp cận hơn, công đồng đã thấy cần phải duyệt xét các sách phụng vụ. Mục tiêu mà các nghị phụ đặc biệt quan tâm được trình bày rõ tại số 21 của Hiến chế Sacrosanctum Concilium, rằng để dân Kitô giáo nhận được chắc chắn hơn những ân sủng dồi dào mà phụng vụ thánh chứa đựng, Mày Hội Thánh mong muốn thực hiện một cuộc cải tổ tổng quát, kỹ lưỡng về phụng vụ. Thật vậy, phụng vụ gồm một phần bất biến vì do Thiên Chúa thiết lập và những phần có thể thay đổi, vốn có thể hoặc thậm chí phải thay đổi theo dòng thời gian, nếu trong đó đã du nhập những yếu tố không còn phù hợp với bản chất nội tại của chính phụng vụ, hoặc nếu những phần ấy không còn thích hợp nữa. Trong cuộc cải tổ này, việc sắp xếp các bản văn và nghi thức phải được thực hiện sao cho những thực tại thánh mà chúng biểu thị được diễn tả rõ ràng hơn, để dân Kitô giáo có thể dễ dàng hiểu được ý nghĩa và có thể tham dự bằng một cử hành trọn vẹn, tích cực và mang tính cộng đoàn. Sự phân biệt trong phụng vụ giữa các yếu tố thuộc về Thiên Chúa là bất biến và các yếu tố nhân loại vốn có thể trải qua nhiều thay đổi khác nhau, được hàng giáo phẩm thánh với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần phê chuẩn tùy theo nhu cầu của thời đại, hoàn cảnh và các linh hồn. Điều này đã có từ thông điệp Mediator Dei của Đức Giáo Hoàng Pio XII. Hơn nữa, ước muốn về một cuộc cải tổ tổng quát không đột nhiên nảy sinh, nhưng đã được thể hiện trong hoạt động của các giáo hoàng kế vị nhau ngay từ đầu thế kỷ thứ 20, phù hợp với những đòi hỏi của hoạt động phụng vụ. Tông hiến Divini Cultus của Đức Pio XI cũng nhắc lại yêu cầu để các tín hữu không tham dự các cử hành như là những người xa lạ hay những khán giả im lặng. Ngoài ra, có thể nhắc đến những can thiệp của Đức Pio XII đối với việc sắp xếp các nghi thức tuần thánh. Ngài đã đưa các nghi thức này trở lại những giờ tương ứng với các biến cố vượt qua. Sau nhiều thế kỷ, chúng đã được dời sớm lên vào các giờ ban sáng. Cũng không được quên rằng, Thánh Gioan 23 thấy cần phải đơn giản hóa các chữ đỏ của các giờ kinh phụng vụ và sách lễ, và đã phê chuẩn việc này bằng tông thư dưới dạng tự sắc Rubricarum Instructum ngày 25 tháng 7 năm 1960. Trong văn kiện ấy, Ngài giao cho công đồng đại kết nhiệm vụ đề ra các nguyên tắc nền tảng cho một cuộc cải tổ phụng vụ như trong lời loan báo công đồng. Do đó, cuộc cải tổ phụng vụ do công đồng Vaticano thứ hai thúc đẩy nằm trong dòng chảy của truyền thống sống động của giáo hội. Việc hiểu đúng cuộc cải tổ này cũng giúp loại bỏ những lạm dụng đã xảy ra tại một số nơi trong giáo hội thời hậu công đồng, và đáng tiếc đôi khi vẫn còn xảy ra cho đến ngày nay do tuyệt đối hóa hoặc là hiểu sai một số nguyên tắc làm nền tảng cho chính cuộc cải tổ. Về điểm này, cần nhắc lại rằng hiến chế công đồng khẳng định các hành động phụng vụ không phải là những hành động riêng tư, nhưng là những cử hành của giáo hội vốn là bí tích hiệp nhất, nghĩa là dân thánh được quy tụ và tổ chức dưới sự hướng dẫn của các giám mục. Vì thế, những hành động này thuộc về toàn thể thân thể của giáo hội, biểu lộ và tác động đến toàn thể thân thể ấy. Vì thế, trách nhiệm hàng đầu của các vị mục tử, của các giám mục cũng như của từng linh mục là gìn giữ và cổ võ một nền phụng vụ trong sự tôn trọng các quy định phụng vụ, tỏa sáng nhờ sự đơn sơ cao quý, và qua đó biểu lộ giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Một nền phụng vụ như thế cũng sẽ là phương tiện căn bản của công cuộc loan báo tin mừng, là khí cụ ân sủng mà qua đó, như công đồng dạy, chúng ta sẽ có thể học biết dâng hiến chính mình và nhờ sự trung gian của Đức Kitô sẽ được nên hoàn thiện trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau.
3: Potremmo apprendere ad offrire noi stessi e per la mediazione di Cristo saremo perfezionati nell'unità con Dio e tra di noi.
4: Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào các nhóm tín hữu thuộc các ngôn ngữ khác nhau. Sau đó, Ngài đã cùng hát kinh lạy Cha bằng tiếng Latin và ban phép lành cho tất cả mọi người.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.